0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısının anlayışınlarını karşılığımız, mən Riya Seci razı yazır dəli. Bu programımızı stansımız bilən Abdunum Rayluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birliş baş qurğan. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yan taratqısı Sılu Şötin abonuçla terminalıda masqadamda anıldılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqlı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mündaq məzmunlardan ıltış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə rast nam bilən doğru setiviliş, retisib, təkşürüşünün ornıqa AI-nı dəstiş, qət-i, mən-i qılınıdı. Dövlətimiz retisibliq doğrularını torda parçı setiş bəlgilimigə uyğun buluş körsətmisini ilan qıldı digən xəbər deqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli səhifimizdə qısqısın qanda qılıb çoğun minini ismini qoşub işləşkə məcbur qılıdu digən məzmundu sözləb birimiz. Addi, sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nemi üçün put tırnaqını ças şəkildə alğanda, yumulaq şəkildə qarğanda tırnaq erikçisi yalluğuğa asan qırıbdar bulmaydu digən məzmun deqtınladı buludu. Radyo anlıqçılar, əmdə deqtanla proqramımızın təbsili məzmullardı bolsun.
1: Anla vatqınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq proqramısı.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keseliklerinin oldini iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı da Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış səyibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radio anlıqıcılar bu sayfımızda qısqısın qandaq qılıb çoğ miñini ismini qoşıp işleşke mecbur qılıdu degen mazmunda sözləp berimiz. Aldıraşlıqtın başqa vaqtlarda qısqısın körüp cismani ve ruhi cihetten aram iliş, harğınlıqni pasaytış nurgun kişinin kündülük turmuşu bolup qaldı. 10 neçe sekundda yeni bir xil mazmunğa almashtırılğan qısqısın parç-pırat vaqtıñızni tolduruş bilen billä salamatlıqıñızni asta asta xortıdı. Uzak müddet qısqısın körüş cismani ve ruhi cihetten qandaq özgürüşlärni elip kelişi mümkin. Qısqısın çoğ miñini davamlıq ismini qoşıp işleşke mecbur qıladı. Qısqısının miñige ziyan yetkizişidiki sebep o çoğ miñini qılça bağlanışlıqı bolmağan mazmunla arasıda toxtımay halqıtıdı. Yani küldürge, tarix, esil taamla, kütünüş, yoqulan paranlarını növet bilen qoyuş payda boludu. Her qetim almaşqanda çoğ miñe aldınqı xiyallarını tazılap, bütünlay yeni tıl şaraitini düşünüp, diqtini qaytadın merkezleştirdi. Bu xil mecburi yeñilash bir işqi köñil qoyğanğa qarğanda zihni küçini teximi xortıdı. Qısqısın körüş qarmaqqa aram elivatqanda körünsümü, əməliyyatta çoğ miñini ismini qoşıp işleşke mecbur qılğanğa baravar bolup, uzaq müddet adamnıñ diqtini yığış qımmetini örlütüp, səvirçalıqını özlüksiz tövəllütüdü. Mutaxassislarning bildirishicha cho'ng miñida tug'ma diqqat chechilib turdi-ken. Qisqasining mazmuni parch-purat bo'lib, tez suratda almashtirilgan mazmun orqali kishilarning diqqatini ching tutib oladi-ken. Bu cho'ng miñiga nisbatan bir xil qisqa, tez ham ziyodi g'idiqlashgan. Odam ko'nib qolgandan keyin tabiiy holda parch-purat kuchli g'idiqlash uchurlarini qabul qilishga moyil bo'lish orqali darhol qanoatlanish maqsadiga yetadi-ken. Oquş, ögünüş qatarlıq, gıdıqlaşçalıqın nacar paaliyetləgi nisbətən təbii halda diqtini davamlıq mərkəzləşdirəlməydikən. Bilim türüdiki qısqısını körüş, ögünüş hesablanamdı. Əməliyyətdə bu xil usul parç-pırat bilimləni çoğ miñidə qısqa vaqt toxtub qoyub, muqum əst saqlaş iqtidarını şəkilləndirəlməydi. Mükəmməl bilim sistemisini teximu bərpa qılalmaydı. Huazhong Sifenda Xuenin Pen Tadqiqat Kollektibi bir türlük təcrübini qanat yaydırgan bulup, vaxti 10 minutluq oxşaş məzmunni tanlap, bir qrupa mükemmel hüccetlik film şekilde görgen. Yeni bir qrupa

7 parça Fırat kıskısını bölüklerine bölüp görgen. Sallık malumatları körüstülüşçe, mükemmel sınını körgen kişilerin mezmunni əst tutuşunun toğırlık nisbeti təxminen 60%. Parç Fırat sınını körgen kişilerin aran 40% bolgan. Tədqiqatçılar yana köz hərkete arqılıq, ız qoğlaş texnikisi arqılıq, körgücünün köz qarçıqının özgürüşü və körüstsizliğinin ızını xatırlıgan. Neticede bayqilishcha qısqısın korpusu uçurup şıqlaş və əsti saqlaşının şəkilinişi jarayanida bir qədər nacar əsti saqlaş ifadəsi bilən münasibətlik özgəcə əndizi namayan bolğan. Mundaq çıqılıp aytqanda qarmaqqa bilim türüdeki qısqısını körüvatqanda qılsımı əməliyyatı pəqət pas palda tez qatlamlıq uçurlarını qobul qılıp puxtı bilim zapısını şəkilləndiriş nahayti təs bolğan. Neme üçün qısqısın adamni toxtay desimi toxtayalmaydıgan qılıp qoydu? Oxşaş bolmagan qısqısın çoğ miñini davamlıq qıdıqlap dopamin ajırtıp çıqırdı. Adamnın hərkete şunun bilen mukapatlanıp hem de küçüyüp asta-asta çoğ miñe qısqısın tərpidin igilini vilindu. Bunundan başqa kişiler sin mezmuni İnkas rayonudun hissiyat ortaklıkını tapalaydı. İçki dünyasına maskeledigan sözlerini anlayalaydı. Qısqısın mı şu sebepten nurgun kişinin keyfiyatını turaklaştırdıgan, daldılındıgan cayğa aylanıp kişilerdeki yalğızlık duygusunu yoktudu. Köptürlük tədqiqat körüstülüşçe, qısqısın körüş qatarlıq, elektronluk, məhsulatlarını uzun vaqt körüş qatarlıq hərketle cismani və ruhi sağlamlıqını oxşumağan dərəcədə ziyanğa uçurdu digən. Köz həmmidin aval zərbigə uçuraydı digən. Yan telefonğa uzun vaqt qaraş közünü çimildətiş qitim sanını tövəllitib, körüş quvudu çarçaş köz qurğaqlışını kəltürüb çıxırdı digən. Qol boğumi kündün küngə qatı digən. Yan telefonunu uzun vaqt tutqanda baş parmaq davamlıq sırtqı küçəb, alıqan muskulları çın tartılıp, kol beğişi asalla zorqıp, pəy ğılıpi yallığını payda qıladıgın. Aşqazan üçəy ixtidari sıcıl nacarlışıdıgın. Tamaq yegəc sın görüş, dikti tamaq yeştin ayrılğanda aşqazan üçəyinin həzim qılışı və sömürüşügə təsir yedidıgın. Hacetxanığı barğanda sın körüşke məbdum bolup qalsa, tərət nervi signalini qalaymqallaşdırıp, tərət ravan bolmaslıqını keltürüp çıxardıken. Boyun omurutqısı yüki əssiləb iğirlişidiken. Boyunda səl aldığa qiysaygan fiziologiyalik yay bar bolup, uzun məzgil beşini tövən qılıp yan telefon oynağanda, boyun omurutqısının fiziologiyalik əgirlik dərəcisi asalı tüzülünüp, boyun omurutqa arlıq təxsisinin bərdaşlıq beriş besimini zor dərəcədə aşır vididigin. Kəypiyyatı çüşküllüşüb, texmi asan xamışlıq kesiligə qırptar boludigin. Tədqiqatlarda məlum boluşca, kecidə yan telefon oynaydıqalla, asalla xamışlıq kesiligə qırptar boludigin. Biologiyalik ritim qalayım qalışıp getirdikken. Adam bədinin keçideki nurgu bolğan sözgürlükü de pərk boludikken. Keçideki küşlük nur keç gündüzünün ritimini qalayım qalıştırıp getirdikken. Dəm ilişinin qalayım qalışı köp xil bir aranlıqını keltürüp çıxırdikken. Qısqısın, kolaylıq, yuqru ünümlük uçur tarqtış vasıtısı bolu süpüti bilen hazırkı zaman kişilerinin aldıraş turmuş ritimiğa maskeledi. Hem aram ilip besimni yenikletgili hem türlük emeli uçurlarga tez erişkili boludu. Biz muapıq kontrol kılışını ügünü velişimiz, onundan mahirlik bilen paydalanıp nazar dairimizni kena itişimiz. Turmuşni beytişimiz, onunla çeksiz berilip ketmeslikimiz, onun asartıga çüşüp kalmasıkımız gerek. Kişilerin yan telefondan bütünlüğe vazgeçip, iptidai haletki kaydışı tez. Daim qısqısın körgende tövendeki birkaç işini kılışını tavsiye kılımız. Qısqısın körüş vaxtını kontrol kılış. Qısqısını oxşaş bolmağan işiltiş vaxtı kılıp tanışan. Məsələn, her 30 minutta əskertiş ya ki optimatik çekiniş əskertmesi çıxırıp, özünüzü vaxtlıq aram ilişki mecburlan. Keçdə uxlaş əskertmesini tanışsınız. Məlum vaxt toşqanda yan telefon uxlaydığan vaxt bolğalıqını əskertidu. Sın körgende çırağını yandırıp koyuş.

0: Karangu muhitta ekranga tikilip qarmaslıq. Sin körgende öy işçinin yoruqlıqının yeterlik bolışığa kapaletlik kılış. Kecide karvat beşiğa illik nurluq kiçik çırak koyuş gerek. Durus kıyapetini saklaş. Başını tövən selip, yan telefonga karaş adetini azaytıp, amal bar yan telefonu körüs sızıqı tekşi orungu kötürüş. Boş vaqtlada da imbeşini kötürüp, mürüsünü kısış hareketlerini işlep, müre ve boyunni boşaştırış gerek. Uçurlarını aqlanlık bilen pariklendiriş. Kıskısında əməli pənni umumlaştırış, turmuş maharatıdın əhvalgı qarap paydalanışkı boludu. Nopozluq aparatla itiraf kılgan, hesabat numarda ilan kılgan uçurlarını köprek körüp, çakına, saxta, yalgan məzmunladın yıraq durup, nacar uçurlarının ozduruşudun sakılınış gerek. Uxlaştın burun yan telefondun yıraq duruş. Uxlaştın burun kıskısın körüş, çoğun menini devamlı gıdıqlap, aya canlandırdı. Yan telefonu koyup koygan taktırdımı tez uxlayalmaydı. Uzaq müddət davamlaşqanda uxlaş və dəm eliş bütünləy qalayım qalışıp gedidi. Uxlaşdan 2 saat burun yan telefonunu qoyub, qısqısın körməslik təvsiyə qılınıdı. Daim öz-özünü təkşürüb duruş. Hər günü sın körüşkə qancılık vaqt kətkəlliki, qancılık məzmunladın nəb olğallıqı, esidə qalğallıqı, qancılık məzmunnun yüzəkila körüblü untılıb qalıdıqallıqını. Qancılıkının əhmiyyətsiz, hətta ziyanlıq məzmun ikənlikini statistik qılıb biqiş lazım. Qayta təkşürgəndən kin, körüş adıdını vaxtıda tanışab, texmi köp süpətlik uçurlarına erişikə yardımı boludu.
1: Bu proqramını Şincan Radio Televiziya Stansı bilən Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin oldunu eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanası, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Örmelik radyo anlıqıcılar bu zeypimizde nemi üçün put tırnıqını çası şekilde alğanda yumlaq şekilde qarğanda tırnaq erikçisi yalluğuğa asan qırıptar bolmaydı degen məzmun dektinladı buludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan adi hareket put tırnıqını alğanda tırnaqının tüz qırvikini saqlap qeliş. Pekat artıq uzun yerini elivitiş. İki tərpini bək çoğunqur elivetmeslik lazım. Tırnaq erikçisi yallığı köpünce tırnaqını bək çoğunqur, bək yumulaq elvetkallikten buluduğun bulup, qırvakları göş işçigi kırıp getip, bakteriyala pürsettin paydalınıp kırıp alıdı. Ças şekillik, yani tekşi başlık alğanda, tırnaqının aldı uçi normal aldığı qarap ösüdü. Göşke sancılmaydı. Məşğulat basquçi aldı bilen putne ilman suğa 5 minut çılap tırnaqını yumuştimiz. Tırnaq alğıç bilen tırnaqının aldı uçunu boylap, tüz sızıq boyuç elip, iki uçuda təxminen 1 mm keledigan aq rengli qırvak kaldırıp, çoğunqur elip etmeyimiz. Andın tırnaq iki bilen kırlarını sılıqlayımız. Eğer tırnaq yenik derecede kısılıp kalgan bolsa, tırnaqının astığa küçük bir parça mikropsız paxtı şarjısı koyup, her günü almıştırıp, tırnaqını sırtkı qarap ösüşke yeteklisiniz boludu. Bugün put tırnaqınızını alğanda şekilini özgersiniz, put parmağınızının kızırıp işip kalmağalıqını baykaysız. Bir qetim ağırgan denkin, tırnaqını tekşi elişinin yumlaq şekilde elişki qarğanda yaxşı boludu alıqını düşünüzsiz.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıqış bərduq, yaqdırıb anlıqnınlaq rəhmət. Tihim köp məzmulanı yana, sılu, şıdin, abonecilə terminalını çürüb anlısanla buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yaxşı mısınızlar? Ətdiyənlik xəbərlər proqramımızın anlaşılanlarını qarşı alınız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 3-cü günü, çarşəmbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 4 ayının 18-ci günü.
1: Abul, bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Çin Şavcan, Abdanım Rayuluk Arxıb xanıda təksürüb tətqiq qılğanda və söhbətləşkəndə Arxıb xizmətinin süpiti və mülazimət səviyyəsini sicil östürüb, sosialistik zamanı yüləşqən Şincan quruşqa texim yaxşı mülazimət qılış kerək deyib təkidlədi.
1: Mərkəz ekologiya

0: Ит қоғдаш назарайчылы группсы 24-ші түркімді алма паш қылған 48 әрзет елі осыны Аптоным районның бейджіршіге тапшырды.
1: Аптоным район чарвачылығы дайыр, 9 маддылық сиясетке дайыр бір қатар сиясет тәдбірлеріні сізіл әлалаштырып, гөйш қалысының сүптіні өстіріш, сүтчілікнің үнімін ашырыш, гөйш қойы мәсулатыны көпәйтішіні елігері сүріду.
0: Birinci ayın 4-cü ayıca Şincan'ın külümdün yukarı sanat koşulma kımmeti Bultur Koşşaş Mezgildikiden 7.5% eşip, memleketninkiden 1.9% poynet yukarı buldu.
1: Bintan'ın şorluk, su, beylikçilik, bakmıçılık umumi kölümü 12.000 moğı yetip, ilgirki şorluk yer, tedrici halda xalıkını beytip kırımını aşırdıgan kök renglik açlık ambırgı aylandı.
0: 2026 yıllık EYPAV Cungu Təklimakanlı Ayrılış Xalqara Ralli Musabıqsi muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbri. 19-cı qıtımlı Xalqara Arxiv günü geliş aldı da, Aptanım Raylıq Partiya Komitetinin şücesi Çin Şaucan tünü gün Aptanım Raylıq Arxivxanığı verib təksürüb tətbiq qaldı. Həm də alaqadar xadımları bilən söhbətləşdi. Baş şuji Xi Jinping'den arxiv xizmeti doğrusudaki mühim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqunun ruhini çonquri ögünüp, ızıçılaştırıp, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdeki partiyanın Şincanlı idari qılış tədbirini toluq dəlcayda, umumi yüzlük ızıçılaştırıp, cəmiyyət muqumluqi və əbədi əmillikdən ibarət xizmet baş nişanını çın puxta tutup, partiya mərkizi komiteti Şincanlı bəlgüləb bərgən 5 çon strategiyyəlik orun bekitmisini gözləb, arxiv xizmetinin süpüti və mülazimət səviyyəsini sicil östürüb, arxiv baylıqının qımmetini toluq cari qıldırıb, Cunxua milleti ortaq yevdisi eyni müstəkəmləş, sosialistik zamani üləşqan Şincan kuruşqa, teyxim yaxşı mülazimət qılış kerek deyə təkidlədi. Təksürüb tətqiq qılış davamıda Çin Şaucan sakılınıbatqan arxivlarını görüb, Aptanım rayonunun arxiv baylıqı kuruluşu, nuxtuluq arxivlarını qoğdaş əsliyi kəltürüş texniki tətqiqatı, eçiş, paydılınış xizmetinin ilgirləş nəticisini çonquri ilgilidir. Alaqdar yoldaşla bilin söhbətlişi fikir almaşdırdı. Aptanım rayonunun arxiv xizmeti doklatını anladı. Çin Şaucan bunlarını təkidlədi. Bütün Aptanım rayonundaki arxiv tarmaqları doğru siyasi yönelişte çıng turup, partiya üçün arxiv baş kuruş, devlet üçün tarixni saqlaş, xalq üçün xizmet qilish məsuliyyeti burçini haqiqi zimmisiga elib, tarixni saqlaş, hakimiyet işleriga yardımlaşış, adem tərbiyələş tüp vəzifəsini zitçör deb, arxiv işlerinin yuqori sifətlik taraqqiyotiga turtki bo'lishi. Cunha millet ortak gevdesi kuruluşuna alığı sürüşken küyüş koşup arxiv baylıqını çonkur etişini küçeytip Cunha millet ortak gevdesi tarihi köpkıllık bir gevdeleşken Cunha millet endisi tətqiqatını çonkurlaştırıp kızıl genığı zor güç bilen varislik kılıp Cunha münevver enenvi medeniyetini evici aldırıp her millet kadrları ammasının beşini kalıptını itiraf kılışını küçeytişini puhta tarix asasıqı iyi kılışı. İqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına mülazimət qılıb, 15-ci 5 illik yirik plandakı zor strategiya, çoğun-çoğun quruluş, çoğun-çoğun tür zor fəaliyyətlərinin arxivini toplaş, baş quruluşunu küçəytib, orqan idarlarının arxiv xizmetini yaxşı tutub, karxallarının arxiv xizmetini icadi yaxşı işləb, davalını soğurtisi, ictimai soğurta, maarif, işqi orullaşdırış qatarlı xalq turmuşu arxiv xizmetinin səviyyəsini östürüb, arxivini təşviq qılış, körgəzmi qılış və qanun boyuca ECVT-işini paal alıqı sürüb, əla süpətlik, yuqur ünümlük arxiv xizmeti arqılıq umumiyyətkə, ammığa teyximə yaxşı mülazimət qılışı. Tipini rəqəmlik tipki özgərtiş və akıllaşdırıb, dərəcizini östürüşünü tərtiblik alıqı sürüb, rəqəmlik arxivxana, arxiv öyü kuruluş qədimini tizlətib, süni əqil texnikisini qollanışını küçəytib, arxivxana, arxiv ambırını qeliblaşdırış kuruluşunu alıqı sürüb, bixətərlik müdafiə sepini müstəkəmləb, arxiv xizmetinin zamani bilişi səviyyəsini üzliksiz östürüşü. партияның архив қызметіге болған омумизлік рәхбәрлікіні күчейтіп, қызмет механизміні такамыллаштырып, капалетлендіру салмықыны зорайтып, архив кадрлары қошуыны құрылышына чың тұтып, тоғыр сияси нәтиже қаршын тұрғызуш вә әмәлді көрістіш, өгініш тәрбиясыны пұқты қанат ейдіріп, қаттық сынақладың өтәледіған стиліні тұрышып таулап, еңі дәбірдікі архив қызметіні яқшы ішләшіні пұқты капалетке

0: چنگ تردو. بو مسابق یولی یرمو بستالق یرمو قملق بولشتک özگیچ آلایدلیکی یکن. منظرسنن این تاین گزل یکنلیکنی یز کلدم. ماس قدم ده اتکزلگن تونج نوبتلیک باغراش گلنه آیلنی ویلسپتلیک سیلی سایهات قلش پالیتی ده. ارلا سرخلری. ارلا آیالا آشکاره قطنشش و اما ویلسپتلیک سیلی سایهات قلش گروپ ستاسیز کلنه. اشتن سرطقی ویلسپت منش عوزکارلرنه کن گلمده قطنشق جلب قلدی. ارلا آشکاره قطنشش گروپسنن چیمپیونی وین لیان مندق دیدی. Yol boyu kişiler bizge toxtumay, gayret kılınlar dep medet verdi. Çarçıgan bolsam mı, bunun da nait kuşal boldum. Müsabıkını mesul bulup ötküzgen taraf. Cungu Olimpik Tentarabiyya Tarakiyat Guruyi Payçaklik Şirketinin Birleşme İşler Lideri Ven Li Hua bu kıtımkı müsabıkının muvaffakiyetlik ötküzülüşünün Cungu Taşyol Velisipet Kespi Birleşme Müsabıkısının memleketinin Garbi Şimal rayonudaki haritesini mükemmelleştiriple kalmay. Teyhmi muhimi Velisipetini vasıt kılıp memleket hatta dünyaya Bağraş Gölü'nün ekologiya güzellikini namayan kılgallıkını tanıştırıp mındak dedi. Bu kesbi birleşim müsabıkını amivi velisipit miniş bilen organik birleştirip, Şucay'nın tenterbiye sayahiti velisipit miniş istimalıgı türtükü bolduk. Bu yer velisipit miniş heveskarlarının könüldüdüki dek cahaya gaylandı.
1: Şincan yaxşı cay. Stansımız xəbəri. 6-cı ayının 1-ci günü kiçik Mayta Kuça Taş yolu dep nam alğan ölkə yolu 237-ci liniyası Gulca Moğulqura Taş yoluna fəsil xarakterli qatnaş əsligi gəlib İli Dəryası vadisi yazlıq səyahətçiliyinin canlanışı türtkü oldu. Gulca Moğulqura Taş yolunun ümumi uzunluğu 120 kilometrdən aşıdığan bulub yol boyu Tian Shan tağ tizmisindən halqıb ötüb qarlıq tağ Çimliq, cilğa, çeksiz ormanlıq, otla qatarlıq köp qıl yer şəklini tutaşdırıb durdu. 6-cı ayının 1-ci gündəki qatnaş başlaş mürasimdən keyin Tonji Türkümdəki öz avtomobil sayahati ətirdi tərtiblik yolğa çıxıb, Uysun Teğinin şikirsi yürüb getdi. Beycandan gələn sayahatçı Pəlləy, Alaydan bu yer gəlib, bir tağlı tört bəslini görüş, yerim gündə qış yazını ötküzüş xuşallıqını yes qaldı. O mındaq dedi. Bu mening Şinjanğa şikirin çıqıtım kelişim. Gulca Moğulqura taş yolda tunji qıtım meñişim. Bu yer en tayin güzel ekan. Çapçal şibe Abdonum Nahiyelik Mədəniyyət Tentərbiye Radio Televiziya və Sayahat İdarəsinin başlığı Wang Limei Gulca Moğulqura taş yolda qatnaşının əsli kelgenlikini kütüyiliş üçün Leniye boyudaki sayahat əslərlərinin dəriyetisini östürgenlikini tonuşturup mındaq dedi. Qatnaş başlanışdan burun Leniya boydagi manzir körü supsi, aram ilish orni, hojatxona va toxtalgu qatarlıq xalqqa qulay əslərlərinin dərəcəsini östürüb, özgərtişni umum gözlük tamamlab, bütün küçümüz bilan sayohatçilarga bexatar, azada, qulay səfərge çıxış muhiti yaratıp bərdik. Gulca Moğulqura taş yolda qatnaş başlanğan məzgildə Çapçal nahiyəsidki vəzifə icra qılıvatqan xalq saxçıları, yol asraş xadimləri böləklərə bölüb daimlik çarlab təkşürüb, növbətçilik qılıb yol əhvalı əskərtməsi, sayahatçilərə məsləhət veriş, ciddi işlərə taqabül turuş, qutquzuş, yardım veriş qatarlıq xalqı qolay mülazimətlər bilən təminləydi. Çapçal nahiyelik on en idarisi qatnas saxçı çoğun ətirtinin xalq saxçısı İxlas Hüseyincan mındaq dedi. Gulca Moğulqura taş yolda vaxt bölgeyi bölüb qatnaşını başquruş yolu qoyuldu. Hər günü saat 21-dən ədsiz saat 9-gıca barlıq avtomobillarının yol yürüşü mən iqilinudu. Yol nötgən sayacilərinin qatnaş başquruş bəlgilimizgə qatlıq rayı qilib, beyxətər mədəni yol yürüşünü ümit qilimiz.
0: Əmdi, Bəxtinin ilgilləri səhifimiz boyu içə anlatış verimiz. Stansımız qəbri. Sancı şəhərdəki 95-ci ildin kiyin tuğulğan teri qorçaq oyunu, qol hünərvini Livey, teri qorçaq oyunu teatr xanısta qədimi nur köləngisi arqılıq cüngu hikayesini sözləb qədimi hünərinin yeni hayati küçünü uruqıtdı. Sancı şəhərdəki Tianşan Cungyu qeyri maddi mədəniyyət mirasları teri qorçaq tədqiqat ögünüş Kasıp xanısının kiçik teatr xanısı hər həftədə teri qorçaq oyununu sınaş üçün kəlgən oxucular və ata-analar

Үрімжіде ауа тұттық температура 22-ден 32 селсия градус кіше. Алтайда ауа бұлытлық температура 18-ден 32 селсия градус кіше. Чөлчекте ауа бұлытлық температура 19-ден 35 селсия градус кіше. Ғолжыда ауа тұттық болып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 18-ден 32 селсия градус кіше. Бортлада ауа тұттық температура 22-ден 35 селсия градус кіше. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 26-dan 37 Selsiya gradus qıca. Kütündə hava tutuq, temperatura 25-dan 37 Selsiya gradus qıca. Şəxənzdə hava tutuq, temperatura 25-dan 36 Selsiya gradus qıca. Sancıda hava tutuq, temperatura 23-dan 35 Selsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18-dan 35 Selsiya gradus qıca. Turpanda hava tutuq, temperatura 29-dan 41 Selsiya gradus qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 22-dan 37 Selsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 22-dan 37 Selsiya gradus qıca. Atışda azraq yağmur yağıdı, temperatura 19-dan 31 Selsiya gradus qıca. Qashqarda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 21-dan 33 Selsiya gradus qıca. Xotəndə hava tutuq, temperatura 22-dən 34 Selsiya gradus qıca. Ürümçüdə hava tutuq, temperatura 22-dən 32 Selsiya gradus qıcı buludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdiyəllik xəbərlə proqramısı boyunca anlıqış bərdiq. Bu qidimqi proqramımızın tərcümaları Mekray Osman, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muariri, Mədinə Mərdan. Muhammed Tebel, Mesul Muariri, Zulhumar Kurban, Diktorları Hasancan Sabut bilen Zulpiye Mahmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigallik Haberler Programısını anlığının lağı rahmet. Sılu Şitin aboncular terminalini çürsünüz, texmü köp sarkıl mesmullardın haberdar bulalaysız.

Hörmətli radio anlıqıcılan, yaxşımsızlar. Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşınlarını qarşalımız. Mən Riyasəci Raziya Zirtəli. Dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmulada altış berimiz. Yurtumdaki yenilikla sayfımızda Oqçı Nahiyasıda ötküzülgən 4. növətlik bürküt, mədəniyyət, sayahat pəsli toğırsızda sözləb berimiz. Yüksülü vatqan Şincan sayfımızda Şincan'nın 23 türlük tedbiri ilan kılıp, şehir yenilaş, süpetini östürüş, önümünü aşırışka bütün küçbilen türtkü bolğalıqını tonuştur.

0: Şincan'daki yığılıkla.
1: Yakında yezi kentlerini güllendirişki küç koşuş, güzel turmuştan ortak pəhirliniş, merkez karxanalarının istimal arqılıq yerden beriş, yöləş körgezme kılıp setiş yermenkisi Qashqar şehirde ayaqlaştı. Merkez karxanaları 845 milyon yuvallik setiviliş muta namisi imzaladı. Bu qetimki körgezmenin umumi külümü 10.400 kvadrat metr. 34 merkez karxanası, namratlıqtan kutulgan 200 nahiyadaki 500 netçe başlamçı karxana ve 9 danlıq elektronluq soda süpisi körgezmege birlikte katnışıp, dehqallağı yerden beriş yöleştiki 5000 xıldın artuq ala süpetlik məhsulat ve yerlik özgüce yaxşı boyumni körgezme kıldı. Körgezme mezgilede saray işçi ademler bilen lıqt oldu. Setiveliş, setiş tanjallandı. Körgezmeke katnaşkan karxanala paal tonuşturup, dəl cayda udullaştırdı. Her qaysı cayladaki setiviliş sodigarları bəs-bəste kengişip, merkezlik setivilip, əla süpətlik yeziklik xas məsulatları üçün işləp çıxırış, setiş zəncirini açdı. Bazardaki setiş yollarını kengaytdı. Xas, quruq meyvelerden əla süpətlik kala koy göşigice, kol hünər boyumlardan yeşil açlıq yaqıca, közünü qamaşdırdığan yaxşı məhsulatla tərəb-tərəbdən kəlgən mihmallarını cəlib qaldı. Həmmələ cayda istimal arqılıq, yardım qılış və yöləşinin coşqun hayati küçü urğadı. Yərmənki məzgilədə Congo Nefri Təbii Qaz Qoruhi Çəklik Şirkətinin cəmi 74 şöbi şirkəti istimal arqılıq, yardım beriş, yöləş məhsulatlarını setiviliş mutaannamısı. Setiviliş, setişki yardım beriş muda'a namısını imzaladı. Setivilişki yardım beriş muda'a namısının sonması 645 milyon yuan'ki yetti. Jongo Nefitti, Şincan Setişçek Şirketi Partiya Komitetinin əzası, Muavin Baş Direktori Çay Li Feng mundaq dedi. Kelgüsü de Jongo Nefitti bütün torudaki 20 mandan artıq may qacılaş ponkti ve Koilun, Xauke, Kulaylık dukan yoluğu tayınıp, Şincan'ın alahide açlık, yağlıktan, göç məhsulatları, süt məhsulatları qatarlıq əla süpətlik, yeziklik koşumca məhsulatlarını Tian Shan'ın cənubi ve şimalıdın memleketinin her qaysı caylarığı setilişini bütün küç bilen ilgir sürümüz.
2: 3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tian Shan rəstisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün eğizliki 6 metr 30 cm. İki qavetki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tian Shan rəstisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge siliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar öyce ayı çekilişir. Şirketinin yeni öyünü

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Ya gradus kıca. Ürümçede hava tutuk, temperatura 22'den 32 Celsius gradus kıca. Hava raydı məlumat anlattuk. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısı boyunca anlatış bərdük. Yaqtırıp, anlıqnınlağı rəhmət.

0: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydığınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, güzel naqşı muzikilleri bilen dil taranlarını çekip, acayip mong dünyasıga başlap barguçi, sənət səhnəsi programımız yeni sizler üçün xizmetli buludu. Mən riyasetçi Roşengül İmam.

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya istansısının sənət səhnəsi proqramısı. Əmdi, partiyagi eytimən yaylaqtiki naqşamni namlıq mongolca naqşını hozırınlarqa sunumuz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayıbımızda qısqısın qandaq qılıb çoğ miyini ismini qoşup işleşke məcbur qılıdu degen məzmunda sözləp berimiz. Aldıraşlıqtın başqa vaqtlarda qısqısın körüb, cismani və ruhi cəhətdən aram iliş, arğınlıqını pəsaytış nurğun kişinin kündülük turmuşu bolup qaldı. 10 neçe sekundda yeni bir xil məzmunğa almaştırıldığan qısqısın parç-pırat vaqtınızını tolduruş bilen bilen salamətlikinizni asta-asta xordudu. Uzaq müddət qısqısın körüş, cismani və ruhi cəhətdən qandaq özgürüşlərini elib gelişi mümkün. Qısqısın, çoğ miyini davamlıq ismini qoşup işləşke məcbur qıladı. Qısqısının miyinə ziyan yetküzüşüdeki səbəb, o çoğ miyini qılca bağlanışlıqı bolmağan məzmunla arasıda toxtumay halqıtıdı. Yəni, küldürgə, tarix, esil taamla, kütünüş, yoqulan paranlarını növət bilən qoyuş peyda boludu. Hər qitim almaşqanda çoğ miyinə aldınqı xiyallarını tazılab, bütünləy yeni til şəraitini düşünüb, diqtini qaytadın mərkəzləşdirdi. Bu xil məcburi yeniləş bir işqi köngül qoyğanğa qarğanda zihni küçini teximi xortudu. Qısqısın körüş qarmaqa aram elivatqanda körünsümü, əməliyyətdə çoğ miyini ismini qoşup işləşke məcbur qılğanğa baravar bulub, uzaq müddət adamnın diqtini yığış qımmetini örlütüb, səvircalıqını üzlüksüz tövəllütüdü. Mütəxəssislərin bildirişçə, çoğ miyinədə tuğma diqqət çeçilib durdikən. Qısqısının məzmuni parç-pırat bulub, tez sürətdə almaşdırılğan məzmun arqılıq kişilərin diqqətini çıng tutub aladikən. Bu, çoğ miyinəgi nisbətən bir xil qısqa, tez həm ziyadı qıdıqlaşıqən. Adam könüb qalğandan kin, təbii halda parç-pırat küçlük qıdıqlaş uçurlarını qobul qılışqa mail buluş arqılıq dərhal qına ətliniş məqsidigi yetidikən. Oquş, ögünüş qatarlıq, qıdıqlaşcalıqın nacar paaliyyətləgi nisbətən təbii halda diqtini davamlıq mərkəzləşdirəlməydikən. Bilim türüdiki qısqısını körüş, ögünüş hesablanamdı. Əməliyyətdə bu xil usul parç-pırat bilimləni çoğ miyinədə qısqa vaqt toxtub qoyub, muqum əsti saqlaş iqtidarını şəkilləndirəlməydi. Mükəmməl bilim sistemisini teximu bərpa qılalmaydı. Huajong Sifendashu'nun pen tədqiqat kollektibi bir türlük təcrübini qanat yaydırgan bulup, vaxti 10 minutluq oxşaş məzmunu tallab, bir qorpa mükemmel hüccetlik film şəkildi görgən. Yeni bir qorpa 7 parça pırat qısqısını bölükləgi bölüb görgən. Sallıq məlumatladı körüstülüşçə, mükemmel sinni görgən kişilərinin məzmunu əst tutuşunun toğırlıq nisbiti təxminən 60%. Parç-pırat sınını körgən kişilərinin aran 40% bolğan. Tədqiqatçılar yana köz hərkəti arqılıq, ız qoqlaş texnikisi arqılıq, körgücünün köz qarçıqının özgürüşü və körüş sızıqının ızını xatırlıgən. Nəticədə bayqılışca, qısqısın qorupisi uçur pişiqlaş və əsti saqlaşının şəkilinişi cəriyanıda bir qədər nacar əsti saqlaş ifadəsi bilən münasibətlik özgücə əndizi namayan bolğan. Mundaq çıxılıb aytqanda, qarmaqa bilim türüdiki qısqısını körüvatqanda qılsımı, əməliyyəti pəqət pasif halda tez qatlamlıq uçurlarını qobul qılıb, puxta bilim zapısını şəkilləndiriş nəhayəti təs bolğan. Nemiş üçün qısqısın adamni toxtay desimi, toxtay almaydıqan qılıb qoydu? Oxşaş bolmağan qısqısın çoğ miyini davamlıq qıdıqlab, dopamin acırtıp çıxırdı. Adamın hərkəti şunun bilən mükafatlanıb, həm də küçüyüb, asta-asta çoğ miyinə qısqısın tərbidin igilini vilindu. Bunundan başqa kişilər sin məzmuni İnkas rayonudun hissiyat ortaqlıqını tapalaydı. İçki dünyasına maskeledigan sözlərini anlayalaydı. Qısqısınmı şu səbəbdən nurgun kişinin keyfiyyatını turaqlaşdırdıqan, daldılındıqan cayğa aylanıp, kişilərdiki yalğızlıq tuyğusunu yoxdudu. Köp türlük tədqiqat körüstülüşçə, qısqısın körüş qatarlıq, elektronluq, məhsulatlarını uzun vaqt körüş qatarlıq hərkətlə cismani və ruhi sağlamlıqını oxşamağan dərəcədə ziyanğa uçurdu digən. Köz həmmi

Şimdi hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçidə hava tutuq. Temperatura 22-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq. Temperatura 19-dən 35 Celsiya gradus qıcı. Qulcıda hava tutuq bulub, kiyin azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Bortalada hava tutuq, temperatura 22-dən 35 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 26-dən 37 Celsiya gradus qıcı. Koytunda hava tutuq, temperatura 25-dən 37 Celsiya gradus qıcı. Şixanzıda hava tutuq, temperatura 25-dən 36 Celsiya gradus qıcı. Sancıda hava tutuq, temperatura 23-dən 35 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18-dən 35 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava tutuq, temperatura 29-dən 41 Celsiya gradus qıcı. Korlada hava bulutluq, temperatura 22-dən 37 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 22-dən 37 Celsiya gradus qıcı. Atışda azıraq yamğur yağıdı, temperatura 19-dən 31 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda azıraq yamğur yığıb keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-dən 33 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava tutuq. Temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıcı. Ürümçide hava tutuq. Temperatura 22-dən 32 Celsiya gradus qıcı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlıqış bərdük, yaqdırıb anlıqınınla qırahmet. Tihim köp məzmulanı yana, Sılu Şıting, aboneciler terminalını çürüb anlıqsanla buludu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının qanun sizə əmrah proqramını dinləyicilərinə qarşı alırıq. Mən riyasətçi Rasiya Zirtəli. Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı Sılu Şətin abonəçilər terminalıdə mas qadamda oğutuludu. Həm də hər vaqt qayda oğutulu buludu. Bugünkü qanun sizə əmrah proqramımızda mündaq məzmunla boyunca oğutuş verimiz. Qanun xəbərləri səhifimizdə Ali Xalq Sot Məhkəməsi qatarlıq 4 tarmaq birləşib, quramıq yetməgənləni ideya və hərəkət cəhətdən tərbiyələş və yetəkləş xizmət körsətməsini besib tarqatdı. Özgərtilgəndən keyinki Şinjan Uyğur Abdunum rayonunun öycəy mülazımıdını başqırış nizami ilan qılındı digən xəbərini anlayısılə. Dilo və qanun səhibimizdə abdumobilini setib, namını yötkümügəçkə avarçılıq işik aldığı izdəb kəldi digən dilo misalını deqtınlaq sunumuz. Amma üçün əməli iş qılıb beriş səhibimizdə 16 yıl davamlaşqan 140 min yuandın artıq qatnaş hadisi tölən pulu cayda icra qılındı digən məzmun deqtınladı buludu. Əmdə deqtınla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdan təpsili məzmunlardı bulsun.
1: Qanun xəbərləri.
0: Quramığı yetməgənlərini qoğdaş qanuni, quramığı yetməgənlərinin cinayət ötküzüşünün aldını iliş qanunini ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, əxlaq arqılıq adəm tərbiyələşdirib vəzibisini əməliyyət körüstüb, ailə, məktəb, cəmiyyət həmkarlaşıb adəm tərbiyəli sistemisini təkamallaşdırıb, quramığı yetməgənlərinin ideya hərəkətidəki yığışlarını mənbədən aldın iliş və tüzütüş üçün yıqında Ali Xalq Sot Məhkəməsi, Maarif Ministerliqi, Kommunistik Yaşlar İttifaqı Mərkəzi Komiteti, Məmləkətlik Ayollar Birləşməsi birlikdə diloni örnək qılıb, quramığı yetməgənlərini ideya və hərəkət cəhətdən tərbiyələş, yetəkləş xizmətini küçəytiş toğrusudaki körsətməni besib tarqatdı. Tunuşdurulışçə, quramığı yetməgənlərinin əqli texpişib yetilməgən. Əvrişimliki küçlük ikən. Quramığı yetməgənlərinin qanun

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə 16 yıl davamlaşqan 140 min yuandan artıq qatnaş hadisi tölən puli cayda icra qılındı digən məzmun deqtinladı buludu. Yaqında Qumul şəhri Evrqul rayonluq xalq sot məhkəmisi 16 yıl davamlaşqan qatnaş hadisi də hukuki çəkiliş tölən dilosini muvaffaqiyyətlik icra qılıb axırlaşdırıb, barlıq tölən pulini icrani iltimas qılğıcıga toluq tarqıtıb, davalaşqıcının qanunluq hukuk mənpəətini həqiqi qoğdadı. Bu dilo 2010-cı yıldaki bir qetimliq yol qatnaş hadisidin kelib çıqqan bulub, sot məhkəmisi sot qılğandın kin qanun boyuca YX, TAU-X-ni KX-ke türlük ziyni üçün cəmi 140 min yuandan artıq tüləş toğrısı da hökum çıqarğan. Hökum küçke igi bolğandın kin YX bilən TAU-X tölən beriş məcburiyetini təşəbbüskarlıq bilən ada qılmağan. KX qatnaş hadisidə yarlınıb, turmuşi qiyinçilik tıqilib, uzaqca tölən pulunu alalmaslıqı əxvalini texim iğirlaşdırıb ətgən. Amalsız, sot məhkəmisigə məcburi icra qıldırıb berişini iltimas qılgan. İcra qıldırılğıcı maslaşmıqaçqa icra xizmeti arqa-arqıdın tosalqıqı uçurab, dilo bir məhəl toxtab qaldı. 16 yıldan bu yan ilgir kiyim bolup icra kılgıcı xadımla baştan ahır diloga çın kadılıp boldı kılmay, mal mülükni tekşürüş, tızgılaş hizmetini sıcıl kanat yaydırıp, torda icra kılışını tekşürüş, tızgılaş sistemisi arkılık icra kıldırılgıcının mal mülük uçurunu karalık, umum yüzlük herkeçen retkü turguzup, tekşürdi, hem de köp qetim icra kıldırılgıcı turuşluk caygı berip, izdep, qanunni yüz durana düşendirip, Dauli sözləb küçki igi bolğan qanun hüccetini ada qılmaslıqnın qanuni aqıbetini təpsili çüşendirdi. Qat'i boşaşmay tırış arqılıq icra qılğıcı xadımla axırı icra qıldırılğıcı TAU-X'nin namıdaki banki hesabatıdaki icra qılışqı yetidgan mal mülükni tekşürüp tapdı. Sochi dərhal qanun boyuca tonglitish, tutup qilish tədbirini qollanıp, 140 min yuandan artıq tölən pulunun həmmisini icra qıldı. İcranı iltimas qılğıcı KX tölən pulunu tapşırıb alğanda qatdıq hayacalanıp, sot məhkəmisinin çın turğallıqı və sındırgan əcirgə çoğqır minnətdarlıq bildirdi.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
3: İqtisadçıl və ticarətçi bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi-ku?

0: Yenji Huizu Abtunum Nahyalik Gongan İdarisi, Şikşin Bazarlık Sakçıkanı'nın Xalık Sakçısı Məlumatını Tapşırvalgan Denkin Dərhal Şikşin Mulazmet Rayonu'a berip, Rətk Turğuzup Tekşürüp İzdep, Yütüp Ketken Yan Telefonını Oğuşluk Tapdi. Adetki bir tərəp qılış tərtibi boyunca, adette igisige özü eli bilişini uxtıratdi, ya ki başkalarının vakaltın elip koyuşuğa havalı qılatdi. Lekin sayahatçilerin yıraqtın kelgenliki, səbirinin zışlıqını oyluşup, xalıq saxtısı yan telefonunu igisige apır berişini karar qaldı. Sayahat ömükinin kiyinki bekettiki toxtaş noxtısı Alğoy Mulazmet rayonu bulup, yan telefon yütüp ketken jaybilan bolgan arlıqı təxminen 140 kilometr kiletti. Abdumobil bilen mansa 1,5 saat etrapıda vaqt ketetti. Wang Lishan, xalıq saxtısının yan telefonunu əkilip berdiğalıq xəvirini köpçilikki yetküzgendin kiyin, abdumobildeki sayahatçilər birdek Alğoy Mulazmet rayonu da saqlaşını karar kıldı. 90 minutdan keyin saqçı avtomobili Alğoy Mulazmet rayonuna kirdi. Xalıq saqçısının yan telefonunu sunğanlığını görüp, Wang Lishan'ın gözleri kızırıp, arqa-arqadan rahmet etti. Avtomobildeki sayahatçılar özlükidən ornidən turup çavakçılıp, ən oddi usul bilen Şinjan xalıq saqçısına ihtiram bildirdi. Qayt-qayta rahmet etkan sayahat yetekçisiga qarab, xalıq saqçısı külüp durup, bu qılışqı tegişlik işimiz, dedi. İşten keyin onun bilen billi mangan xizmetçi xadim, Ruji Juan, qalbini illetidigan körünüşini süratki tartıp, ijtimai alaq süpsidi ilan qılıp, nurgun tordaşlarının alqışıga erişti. Ruji Juan, mundaq dedi. Yan telefonunun yütüp ketkenige bir saat bolgan bolsumu, yanıla tepib ilindi. Bu Şinjan'ın amallıqının yaxşı ikkalikige guvah bulalaydı. Xalıq saqçısının alayıdan 100 kilometrdən artıq yol yürüp, yan telefonuna əkilip berişidki bu məsuliyyətçallıq kişini təsirləndirdi. Avtomobildeki sayahatçılar bu qoş yönelişlik, səmimilik ərzeydu dəb saqlaşını xaladı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıq ne? Əmmimiz özümüzdən başlayalım.

fışıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının ışıltışıqı maz kəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görüb ilan. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilan və istəmal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maz kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşendirişüden görüb ilan. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşendirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilan ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maz kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşendirişüden görüb ilan. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşendirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilan ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: شکلی ارخل بولب شو جاینن گلگی یخ بازردکی ترلرنه بیتی. پارنیکتا دائم ستیش بلن است اوچق خاصلقتن ایبارت بربرنی تولقلایدغان تیرقچلک اندیس ارقلق گلگی یخ بلن تمیلش دوریلکن ازارتبلا قلمای یعنی مخصولاتنن بازر رقابت کچی و قوشلما قیمتنی اونملک استردی.
1: Ən dəstəbki sınaq qılıb östürüşdün bügün kündə küləm şəkilləndürüşkəcə bu teyirikçi ilmi pərviş qiliş və sortını dəl cayda tallaş arqılıq özü kəsib tərəqiyyatının paydasını körübülü qalmay, yəni xaman irq kəndinin gülgiyax kəsibini tərəqiq qıldırış üçün yeni yol açdı.
0: O, kəlgüsədə xas gülgü yax sortlarını kürgüzüş kölümünü davamlıq genaydıb, teximu köp əl aspətlik, yeni ətdürgül sortlarını kürgüzüb, ammının künsəri köp qıllaşqan, xaslaşqan gülgü yax istimal ehtiyacını üzliksiz qandırıb, bu altımı gül etizi arqılıq, köpçilikini ortaq beyşqi yitəkləpli qalmay, teximu muhimi adamının güzəl turmuşunu beytidiğən, əmmə ailərini zinnətləydiğən güzəl güllükkə aylandırışını pilalladı.

Dövlət Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Maliyyə Ministerliği besib tarqatqan 2026-cı ildən 2028-ci ilgəcə bolğan paxta nişanlıq baz siyasət toğrusdakı uqturuş yaqında sırtqı elan qılındı. Uqturuşda mundaq körsütüldü. İşləb çıxırış tənnərxigi muvaq payda qoş prinsipi boyca paxta kəsbinin tərəqiyyat ehtiyacı, bazar təminat ehtiyacı, maliyyənin bərdaşlıq veriş iqtidarı qatarlıq amillar universal oylaşılıb, 2026-cı ildən 2028-ci ilgəcə Şincanın paxta nişanlıq bahası hər tonnası 18600 yuan boludu. Əgər paxta bazar vəziyyətində mühim özgürüş bolsa, Govyengə sunub maqulluqnu alğandan kən vaxtıda tənşilidu. Uqturuşdu mındaq körsütüldü. Paxta nişanlıq bahası siyasəti 2014-cü ili Şincanda yolğa qoyulğandan buyan paxtakarlarının paydasına ünümlü kapalatlı qılıb paxta işləb çıxırışını muqumlaşdırıb dövlət işindəki paxta bilan təminləş bexatərlikigi tirək buluş Çigra rayonunun tinçliqiga küş qoşda mühim rol oynadı. Govyenin qoşulışı bilan 2026-cı ildən 2028-ci ilə qədər Şincanda paxta nişanlıq bahası siyasəti davamlıq yolğa qoyuldu. Uqturuşda mundaq aydınlaşdırıldı. Şincanın yaqınqı illərdən bu yanqı paxta işləb çıxırış əhvaliyə həmdə şu cayının su, terilğu, yer, baylıq əhvalını bir tutaş planlab oylaşıb, Şincan paxtasığa 5 milyon 100 min tonluluq turaqlıq məhsulat miqdarı boyunca yardım pul verildi. Uqturuşda konkret yolğu qoyuş tədbirləri mükəmməlləşdirilib, oralaşdırıldı. Konkret qarğanda birinciden kevazdan muvafiq terilgü külümünü küçəb saxlab, işləb çıxırış oralaşdırmasını əlalaşdırıb, əvzəl bolmağan rayonlarını terikçilikdən tədirici çekiniş kiytəkləb, əvzəl rayonlar yer astı suyunu ziyad tartış əhvalıqı birləşdirib, tərtiblik tənşəb azaytılıdır. İkinciden, yardım pul məbliği işletiliş şəklini əlalaşdırıb, əla süpətlik paxt yardım pul mexanizmini mükəmməlləşdirib, yardım pul məbliğinin paxtkarlarının qoluğu tarqıtılışıqa həqiqi kapalatlı qılındı. Üçüncüdən, karxallar dəstəbki yezgilik məsulatlarının seyitveriş talonu kesiş, siyasəti davamlıq yaxşı əməliləşdirilib, yardım pul iliş mexanizmini mükəmməlləşdirilib, paxtkarlarının sap paxtını bivasitə setiş ehtiyacı qandırıldı. Төртіншіден, әлі сүпәтлік пақты сүпітіні бекіттіш өлчімінің мүкәмәлләштіріш үстеді ізденіліп, пақтықарлар вәпішіқлаш қарханлары сүпәт еңіні еңі өз түрішке пағал етекілінді.

Radio anlıqcı dostlar. Əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anladımız. Ürümçidə hava tutuq, temperatura 22-dən 32 Celsiy dərəcəsi. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-dən 32 Celsiy dərəcəsi. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 19-dən 35 Celsiy dərəcəsi. Qulcuda hava tutuq, temperatura 18-dən 32 Celsiy dərəcəsi. Korulda Bortalada hava tutuq, temperatura 22-dən 35 Celsiy dərəcəsi. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 26-dən 37 Celsiy dərəcəsi. Kütündə hava tutuq, temperatura 25-dən 37 Celsiy dərəcəsi. Şəxənzdə hava tutuq, temperatura 25-dən 36 Celsiy dərəcəsi. Sancıda hava tutuq, temperatura 23-dən 35 Celsiy dərəcəsi. Qomulda hava tutuq, temperatura 18-dən 35 Celsiy dərəcəsi. Bortalada Turpanda hava bulutluq olub, keyin tutuq buludu. Temperatura 29-dən 41 Celsiy dərəcəsi. Korulda hava bulutluq, temperatura 22-dən 37 Celsiy dərəcəsi. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 22-dən 37 Celsiy dərəcəsi. Atışda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-dan 31 Celsiy dərəcəsi. Qashqarda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 21-dan 33 Celsiy dərəcəsi. Xotanda hava bulutluq olub, keyin tutuladı. Temperatura 22-dan 34 Celsiy dərəcəsi. Ürümçidə hava tutuq. Temperatura 20

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəp, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetli radio anlıqçılar, Sincan Radio Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programımızı bu yeçanlı dişberdok, anlıqının lağı rəhmət. Ətiki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxil hekayeler davamlıq diqtınlar da buludu.

0: Hörmətli radioanlıqçılar, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətli radioanlıqçılar, mən Abdursul Abdriyim.
0: Mısır Kengash Palatası Taşqı İşlar Komitetinin rəisi Muhammed Kamal yıqında Qahirədə Cungu muhbirinin məxsus ziyaretini qubul qılğanda, Mısır bilən Cungu diplomatik münasibət ornatqallıqının 70 illiqini kütüv aldı. Bu, işki tərəf münasibətinin tərəqiyatıdiki muhim abidi bolublu qalmay, işki dövlət münasibətinin çoğqır asasi və uzaq müddətlik hayati küçünü toluq namayan qıldı, dedi.
1: Germaniya Otur Kiçik Karxanıla Yoşurun Çempion İlmi Cəmiyyətinin rəisi Walter Dolin, Cungo Germaniyanın ən mühim iqtisad soda həmkarlıq əmralarının biri. Cungonun tərəqqiyat vəziyyəti küçlük, həm yenilik yaratış küçüge igə, şiki dövlət həmkarlıqının istiqbalı parlaq, dedi.
0: Tokyo Soda İçilğallıqının 80 illiqini xatirləş Xalqara Muhakimi Yığını yıqında Şanghayda içildi. Yığınğı qatnaşqan mehmanlar Tokyo Soda Xalqara Adıllıq və Həqqaniliqini qoğduğan dəb qaradı. Hər qaysi dövlətlərinin uruş savaqlarını əsdə çan saxlab, uruşdun kiyinki xalqara tərtibini qoğdaşda çan durub, Asiya Tinç Okyan rayonu və dünyanın uzaq müddətlik tenişliqini orta qoğduşunu müraciət qıldı. Hörmətli radioanlıqçılar, tövəndə deyək qıdanla proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Germaniya Otra Kiçik Karxanalar Yoşurun Çempion İlmi Cəmiyyətinin rəisi Walter Dolin yığında Jongo Muhbirinin məxsus yardını qəbul qılğanda monolanı bildirdi. Jongo Germaniyanın ən mühim iqtisad soda həmkarlıq həmrəhlərinin biri. Jongonun tərəqqiyat vəziyyəti güclük həm yenilik yaratış gücünə eyə. İki dövlət həmkarlığının istiqbalı parlaq. Yoşurun çempion məlum inçikə ayrılğan sahə yəki kəsibdə dünya boyuca aldınqı orunda turduğan otur kiçik karxanlarını görsdudu. Hazır Qırmaniyinin dünya bazardaki 500-cə başlamcı karxanısının 90%-dən köpürəkinin Jongo bilən həmkarlıq münasibidə bə. Dolin Qırmaniyidiki otura kiçik karxanılarının Jongonun siyasi və bazar moyduğu bolğan çüşəncisini küçəytiş üçün Qırmaniya karxanılarını Jongoğu berib, Jongo Qırmaniya Yavrupa Yoşurun Çempion Munberigi qatnışqa pağlı yetəklidi. Bu il 5-ci aydan Qırmaniya otura kiçik karxanılar Yoşurun Çempion İlmi Cəmiyyeti Beycanda 3-cü növətlik Jongo Qırmaniya Yavrupa Yoşurun Çempion Munberini ötküzüşkə qatnaşdı. Dolin yana bir qetim Jongoğa gəldi. Dolin munulanı bildirdi. Jongo iqtisadi yuqur sifatdə tərəqqi qıldı. Jongo karxanaları Jongo Germaniya Yevropa yoşurun çempion munberigə bəs-bəsdə qatnışıb, Germaniyanın yoşurun çempion karxanaları qatarlıq otur kiçik karxanalara barğan sıra əhmiyyət bərdi. Bu il munbərinin kölümü texımı çoğun, qatnaşqan karxanaların sani texımı köp. Germaniya bilən Jongonun həmkarlıq sahaları texımı mol boldi. Dolin mundaqda deyik. Bu supa Germaniya Jongo iqtisad soda həmkarlığını ilgiri sürdüğən mühim küşkə aylandı.

Kelgusidiki hemkarlık yoşurun küçü zor. Yakın kıladın bu yan, Jongo'a kilip hemkarlık pürsü izdavatkan Gırmaniyanın yoşurun çempion karhanaları bargan sire köpeydi. Gırmaniya otra kiçik karhanala yoşurun çempion ilmi cemiyetinin törtküsü de Gırmaniyanın ağız digende 5 karhanası Jansu'nun Yangzhou'da mevlağı silip zavut kordi. Bu yıl Jongo'nun 15. 5 yılının başlanış yeli. Dolin mundaq tap qaradi. 15-ci 5 yıllık yirik plan programması Germaniya, Jongo, Avropa, Jongo həmkarlığını texmo köp fürsətə eyə qılıdı. Mən 1996-cı ili, yəni 30 il ilgiri Jongo'nı tunca qetim ziyaret qılğan. Dolin mundaq dedi. Bugünkü gündə Jongo'da aləm şumul özgürüşlər boldu. Texmo içi vitildi. Yenilik yaratış iqtidarı texmo küçəydi. Bulup mu yakın kıladın bu yan, Jongo iqtisadi, tərəqiyat, fən texnikada yenilik yaratış cəhətdə körünərlik nəticələrini qolğa kəltürüb, sırtqı ecivit səviyyəsini barğansır östürüb, Qırmaniyanın köpləgən karxanalarını məbləq siləşqə cəlib qaldı. Qırmaniya Jongo karxanaları bir-birini hörmətləb, bir-birini mohim bilib, özara işiniş münasivitini üzlüksiz çonqırlaşdırıb, özara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını künsiri çonqırlaşdırdı. Dolin mundaq tapqarıdı. Bu yıl ikinci ayda Germaniya zonlisi Meriz'nin Jongo'daki resmi ziyareti mol neticelik boldi. Bu, Germaniya, Avrupa ve Jongo'a nispeten muhim ehmiyetge ege. İşki devlet köp türlük hemkarlık ücretlerini imzalab, Germaniya karhanı sahasının Jongo bilen bulgan hemkarlık işençisini yanımı urgutdi. Növette Germaniya Jongo, Avrupa Jongo münasiveti ve hemkarlıkını yanımı küçeytiş intayı muhim. Germaniya bilen Jongo sünni akıl, tibbi dora, ximiya sanayiti qatarlıq sahalardaki hemkarlıqını kengaytışı gerek. Bu kesiple gaya zor yoşurun küşke ege. Muyumluqi künsiri gavdalanmakta. Dolin, Germaniya ve Jongo hemkarlıqının onuşluq ilgiri sürülüşüdeki aşkuş alaqını acizlaştırıştın saxlanğallıqı da. Alaqılar səbsatıla pütüllay quruq gap. Erkandaq adam dünyadaki külümü gayet zor hem muvaffaqiyat kazanğan işki iqtisadi gavdini bir-birden ayrı itemeydu. Rayon siyasi davalğuşu bulup atkan ahvalda Germaniyanın iqtisadi sahası dikilə Jongo'a texim əhmiyyət berib, Jongo bilen bolğan həmkarlıqını küçəydişə kerek dedi.

чың жаучи мунуланы билдирди. Токио соту билан Нюрнберг соту уруш баш жинаятчиларнын шахси жинаи жоопкарлыгын сүрүштүрүштүн үлгүсүн яратты. Тажавузчылык эмди сиясий бааны болмастын, балки канун һәм әхлак ва хаккания җиһәттә җавапкарлыкны үстүге алыдыган халыкара җинаят. Сот тәфсили ва энек сот хатырсы аркылы Япония милли тарзымының сырткы тажавуз кылышны пилаллышы, козгышының пүткүл җәрйанына толык көрсөтүп берип, канун җиһәттен тәвренмәйдиган тажавузчылык характерны бекитти. Япониялык алым Синжин Шиао 40 нәч жылдан буян Япония армиясының бактерия урушыны нәк мәйданда тәкшүрүп тәткик кылды. У мындак диди. Жунгого тажавуз кылган Япония армиясы 731-нче кысмы катарлыкларның бактерия урушы җинаяты Токио сотуда сүрүштүрүлмегечке, бу тарих урыштын кийин Япония тарапыдан узунгыча кастан йошурунуп келинди. Урыштын йошурулган хакыйкы ахвалын айнан эслиге келтириш үчүн мен көп жыл харабилик ва hayat калганларны зиярат кылдым. Нанжин Сфен дашуусунун маум мудири Жан Лиан Хун мындай деп көрсөттү. Бүгүнкү күндө Япония оң канат күчлөрүнүн Нэнжин чоң кыргынчылыгыны инкар кылдыган түрлүк баханылары махиятта айны йыллардыки Япония армиясы аклыгучу адвокатынын сапсатысынын көчүрүлмөсү. Токио сотудыки тептиш тараптын далил испатынын келиш мэнбэси асаслыкы мындак үч кыл. Гуахчы сотту гуахлык бериш, хам жүзлөштүрүп испат элиш. Сот коллегиясы бивасты окуп өткөн yazma guvahlık sözü ve hüccet, sot kollegiyesi kubul kılışını muayelleştirgen yazma delil ispat. Bu delil ispatla ziyankeşlikki uçurgucu devlet bolgan Cungo'dun kelipli kalmastın, belki yine Amerika, Germaniye Katarlık üçüncü taraf devletlerinin diplomatiye hüccetleri, arxiv materialları, hem Japoniyelik guvahçıladın sot sual soraş hatırsıdın gelgen. Сот мезгилиде тептиш тарап аклыгучу адвокаттын гумандык суалдарга радия берген. Жунгого тажавуз кылган Япония армиясынын Нанжин чоң кыргынчылыгында каза кылган кыйрындашлар хатыр сарыйынын башлыгы Жуфун тоныштырып мындай деди. Токио сотунун америкалык муавин тептиш амалдары Сартоннун күндүлүк хатырсы, кол жазмасы катарлык кымматлык тарыхый материаллар якынкы мезгилде сарыйыбызга киргизилип сакланды һәм махсус көргәзмә кылынып, сотның хакыйкый әхвалы көп өлчәмлек әслиге келтүрилип, тарыхый хакканылыкка яна полаттек испат кошылды. Канунның назариявий асасы обидиге айланды. Хакканиятның төвән чекене агдырып ташлашка юл коюлмайды. Yığınğı qatnaşqan mütəxəssislə mındaq dep qardı. Tokyo sotunun qanun asasını haqarətləşkə yol qoyulmaydı. O, Nürnberg sotu bilən birlikdə tacavuzçılıq xəliqara cinayi qılmış qitəvə. Şəxslə cinayi cavabkarlıqını üstüge eliş gerək, hökumət tərəb salayiti bilən cavabkarlıqını keçirim qılışqı bolmaydı, qatarlıq umumüzlük etirap qılınğan Азыркы заман халыкара жинаи ишлар канунунун принципин бекитип, халыкара жинаи ишлар канунунун тараккыят тарыхындагы өчмөс обидиге айланды. Бейжин Сфен дашуусунун профессору Ван Шоумей мындай деди. Токио соту тажавузчылык урушуну козгош халыкара жинаят деген түп принципин халыкара адилия шакли аркылуу тунжу кетим бекитип, тынычлыкка каршы туруш жинаяты, инсаниятка зыян жеткизүүч жинаяты катарлык канун укумун айдыңлаштырып, шахсларнын уруш зоравалдыгы үчүн жинаи жоопкарлыкны үстүге элиши шарт экенин жазымдаштырып, өкмөт тарап салааты менен жоопкарлыгын кечирим кылышка болмайдыганлыгы
hem kumandanın cevapkarlıkını üstüge alıdıgallıkını bekitti. İnsaniyetki karşı çekidin aşkan cinayet aldı da, kanunun ilgirki işlerini sürüştürmezlik prinsipi, insanperverliknin yüksek kımmetige orun beriş gerek. Bu, sotnın kiyinkilerge kaldırgan en kımmetlik kanunçillik mirası. Malaysiyanın Cungo'daki sabık baş elçisi Majid yazma söz kılıp, Tokyo soti tacavuzçılık cevapkarlıkını cezmen üstüge ilişinin muhim mizanını bekitti. Hakkaniyetinin koş ölçümü yok. Her kaysı devlet ammisinin azap okubetige sel kıraşkı olmaydı. İhtilaplarını tiniç yol bilen hel kılış, insanların ortak intilişi dedi. Tətir iqimdin uşar buluş, rayon tinişlikini birlikte qoğdaş gerek. Yığınqı katnaşkan mehmanla növettiki Şərqi Asiya vəziyetini çoğkır təhlil kılıp, Yaponiya on kanat küşlerinin tarixini burmulaş, asasi kanunqı özgertiş kirgüzüp, hərbi hazırlıklarını kengaytış qatarlıq, xətərlik yüzlenişlerini qatıq əyipləb, milli tarzımının qaytı baş götürüş xəvipidin ıqaqlandırıp, Tokyo soti ortak tonuşudu çıntırıp, tarixini örnek kılıp, rayon tınışlıkı ve mukimlikini qoğdaşını müraciət kıldı. Yaponiya Murayama söhbət yığınığı varislik kılış ve onu ravajlandırış kengişinin başlıkı Fujita Takashi mındak dedi. Yaponiyanın hazırkı baş veziri 10 kanat tarix karşıdı çıntırıp, tacavuzçılık karakterini Murayama söhbetini inkar kılıp, Yasukuni ibadetxanısını cahillik bilen tavap kılıp, tarihi hatalık üstüde oyluniş mesuliyetige etibarsız karıdı. Bundak siyasi şahsle Asiyadaki koşnu devletlerinin işencisige erişelmeydi. Hakiki milli izzet hürmet hatalıkını yoşuruş demez, belki cinayetki bivasti yüzlenip, mesuliyetini dadıl zimmisige erişki bağlıq. Yaponiya kanun siyasi daşıyosunun profesörü Shiratori Hiroshi mındak dedi. 5. ayının 3. günü hem Tokyo soti içilgan gün, hem Yaponiya asasi kanun hatır günü. Bu gün uruş üstüde kaytı oyluniş, tınışlıktı çıntırıştın ibaret koş ehmiyet giyge. Lekin bugün günde Yaponiya hükümeti bir cungo prinsipi ve Yaponiya cungo ortak tonuşuğu hılaplık kılıp, mudapiye hamçotini devamlık aşırıp, kural yarak eksportuğu bolgan çeklimini boşattı. Militarizmnin kaytı baş götürüş alametlerden yüksek uşar buluş gerek. Tokyo sotunun kımmetige kaytıdın karap çıkıp, tınışlık esli meksidi çın turuş. Bir cungo prinsipiga katti emel kılış, Yaponiya cungo münasibetini yakşılaş, rayon mukimlikini qoqdaşının birden bir çıkış yolu. Cungo xalqara meseleler tətqiqat yurti Asiya Tinç Okyan tətqiqat xanısının alaydı təkliflik tətqiqatçısı Shang Haoyu təhlil kılıp mındaq dedi. Yaponiya sırtkı karta tınış devlet obrazını kökü götürüp, işki cihette tarihi Shujingjuyinin yamarap geçişigi yol koydu. Tarihni tonuş cihetdeki ıhtılap, Şərq Asiyanın yarışışıdaki en çok tosalgı bulup kaldı. Pekat Tokyo sotunun tarihi hükümeti çın turgandıla, andın öz ara işiniş asasını mücessemligili boludu. Muhakkim yığını da dövlet çigrasıdın halkıp, tarih bilen riyallıkını tutaştırış arkalık kent ortak tonuş asıl kılındı. Yani Tokyo sotunun tarihi hükümeti, kanun nazariyesi kımmeti, uruştin kiyinki tertipni qoqdaşının ul teşi boluş rolini katti tevretişki bolmaydı. Halkıra cemiyet baştın ahır tarihini örnek kılıp, tarihi inkarçılık karıştırıp, Yaponiyanın onçillişi ve yeniçi militarizmnin xayıp xatar payda kılışıdın hoşar bolup, uruştin kiyinki halkıra tertipni çın saklap, əslimile arkalık tınışlıkını qoqdap, Asiya Tinç Okyan rayonu, hatta dünyanın
uzun muddatlik tinish omonligini qo'l tutishib qo'gdish kerak.

Hürmetlik radyo anıqçılığa yaxşı misilən, Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb anışılan ümitqimiz, mən Pərhad Ömər. Xadirli Toza bugünkü proqramımızın Ağ Cinim Yarayın Amlıq Naxşının yıxınlıq günləri bilən başlayımız.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külämdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatini 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

Qadirli dostlarım, avatqanlar, sənət səhnəsi proqramımızı, proqramımızı hər millət xalqının nadiri naqşı, muzikilər huzurunda bulubadır. Əmdi, Moğol çınaqçılardın yıraqdiki sən namlıq naqşını huzurunda sunumuz.

Hürmetli Radyo Anavucu'la, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programımız bu canlı işbəyədik. Programımızı ətkəncay naqız bilən ahırlaşdırmız. Əmin olağa, bəxt, amət, salamətik yar bolsun.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincanlı radio televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq proqramısını anlaşanlarına qarşalımız, mən Riyasəci Raziya Zirdəli. Bu proqramımızni stansımız bilən Abdunum Rayluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləş başqorğan. Proqramımız Şincanlı radio televiziya stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonəçilər terminalıda masqadəmdə anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayfımızda rast nam bilən doğru setiviliş, retsip, təkşürüşünün ornığa AI-nı dəstiş, qət'i mən'i qılınıdı. Döltümüz retsiplik doğrularını torda parçı setiş bəlgilimigi uyğun buluş körsətmisini ilan qıldı digən xəbər deqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmi ailəgi yetküzəyli sayfımızdə qısqısın qanda qılıb çoğun minini ismini qoşub işləşkə məcbur qılıdu digən məzmundu sözləb birimiz. Addi, sağlamlıq hərəkətləri sayfımızdə nemi üçün put tırnaqını ças şəkildə alğanda, yumulaq şəkildə qarğanda tırnaq eriqçisi yalluğuğa asan qırıbdar bulmaydu digən məzmun deqtınladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi deyiqtanla proqramımızın təbsili məzmullardı bolsun.
1: Anlıq vatqınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının tən saxlıqı zor baylıq proqramısı.
2: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə rast nam bilan doğru sətiviləş retsept təkşürüşünün ornığa AI-nı dəstəkləş qətiy mənəi qılınıdı. Dövlətimiz retseptlik doğrularını torda parça sətiş belgiləməyə uyğun buluş göstərməsini elan qıldı deyilən xəbər diqqətinizdə buludu. Yaqında dövlətimizin retseptlik doğrularını torda parça sətiş belgiləməyə uyğun buluş göstərməsi elan qılındı. Növbətdə torda doğru setişdə saqlanıyatqan retseptə əsaslanmay doğru setiş, retseptni təkşürüş cəhdi bulmaslıq, saxta təşviq qilish qatarlıq məsələlərə qarata dövlət doğru nəzarət qilish başqırış idarəsi, doğru satqıcı sodigərlər, doğru setiş hərəkəti və elektronluq soda supsığa qarata eniq qılıplaşqan tələblərni oturğa qoydu. Torda retseptlik doğrularını setişdə çoxum həqiqi retsept rast nam tüzümü boyunca setiş gerek. Retsept, təkşürüşünün ornığa AI-nı dəstəkləş, retseptni təkrar işiltiş qəti mənəi qılınıdı. Retsept təkşürüş sani muvaffaq dairədə kontrol qılınış gerek. İstimalçılarını doğrını ziyadə işiltişke ya ki doğrını namuvaffaq işiltişke yetekləşke bolmaydı. Құрамығы етмегенлі ретсіплік доғры сетіп алғанда оларға доғры ішілтіш бейхәтерлік қауіп қатырны ағақландырышы. Зөрір тепілғанда тосыш керек. Мұтақасылы мұндақ деді. Еңдін илан қылынған бәлгілімігі ұйғын болыш көрсәтмісі ретсіплік доғрыларыны чоқым ретсіпқа асасын сетішіне яны мұтәкітләш үчін болып, бұның да беймарларының доғры ішілтіш бейхәтерлікіні яны мұкүчәйтіш мәқсәт қылынған. Ретсіпқа асасын доғры сетіш халқарада ортақ қолынылдыған башқұрыш бәлгілімісі болып, бәлгілімігі ұйғын болыш көрсәтмісі дә торда вә

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayıbımızda qısqısın, qandaq qılıb çoğun meyini ismini qoşup işleşke məcbur qılıdu degen məzmunu sözləb berimiz. Aldıraşlıqtın başqı vaqtlada qısqısın körüb, cismani və ruhi cəhətdən aram iliş, arğılıqını pəsaytış, nurğun kişinin kündülük turmuşu bulup qaldı. 10 neçe sekundda yeni bir xil məzmunğa almaştırılgan qısqısın, parç-pırat vaqtınızını tolduruş bilen bilen, salamətlikinizni asta-asta xortudu. Uzaq müddət qısqısın körüş, cismani və ruhi cəhətdən qandaq özgürüşlərini elib gelişi mümkün. Qısqısın, çoğun meyini davamlıq ismini qoşup işləşke məcbur qılıdı. Qısqısının meyine ziyan yetküzüşüdeki səbəb, o çoğun meyini qılca bağlanışlıqı bolmağan məzmunlar arasında toxtumay halqıdıdı. Yəni, küldürge, tarix, esil taamla, kütünüş, yoqulan paranlarını növət bilən qoyuş payda boludu. Hər qitim almaşqanda çoğun meyine aldınqı xiyallarını tazılıp, bütünləy yeni til şəraitini düşünüp, diqqətini qaytadan mərkəzləşdirdi. Bu xil məcburi yeniləş bir işqə könül qoyğanğa qarğanda zehni gücünü texmi xortdı. Qısqısın körüş qarmaqqa aram eliyatqanda görünsümü, əməliyyatda çoğ meyini ismini qoşub işləşkə məcbur qılğanğa baravar bolub, uzaq müddət adamnın diqqətini yığış qımmətini örlütüb, səvirçallığını üzlüksiz tövəllətdi. Mütəxəssislərin bildirişçə, çoğ meyində toğma diqqət çeçilib durdikən. Qısqısının məzmuni parç-pırat bolub, tez sürətdə almaşdırılğan məzmun arqılıq kişilərin diqqətini çıng tutub aladikən. Bu, çoğ meyinə nisbətən bir xil qısqa, tez həm ziyadı qıdıqlaşıqən. Adam könüb qalğandan kən, təbii halda parç-pırat küçlü qıdıqlaş uçurlarını qobul qılışqa mail boluş arqılıq dərhal qına ətliniş məqsidigi yetidikən. Oquş, ögünüş qatarlıq, qıdıqlaşçalıqı nacar paaliyyətləgi nisbətən təbii halda diqqətini davamlıq mərkəzləşdirə bilməyidikən. Bilim türüdəki qısqısını körüş, ögünüş hesablanamdı. Əməliyyətdə bu xil usul parç-pırat bilimləni çoğ meyində qısqa vaqt toxtub qoyub, muqum əsti saqlaş iqtidarını şəkilləndirə bilməyidi. Mükəmməl bilim sistemisini texmo bərpa qıla bilməyidi. Huajong Sfenda Xuenin Pen Tadqiqat Kollektibi bir türlük təcrübini qanat yaydırgan bulup, vaxti 10 minutluq oxşaş məzmunni tanlap, bir qrupa mükəmməl hüccətlik film şəkildi görgen.

0: çıraq qoyish kerak. Durus qiyapetni saqlash. Başni tövən selib, yan telefonga qaraş adetini azaytib, amal bar, yan telefonni körüs sızıqi tekşi orunqo kötürüş. Boş vaqtlada da imbeşini kötürüp, mürüsini qısış hərketlerini işləp, mürə və boyunni boşaşdırış kerek. Uçurlarını aqlanlik bilən pərqləndiriş. Qısqısında əməli pənni umumlaşdırış, turmuş mahardadın əhvalqı qarab paydalınışqı boludu. Nopozluq aparatla itiraf qılğan hesabat numarda ilan qılğan uçurlarını köprək körüp, çakına, saxta, yalğan məzmunladın yıraq turup, nacar uçurlarının ozduruşidin saqılınış gerek. Uxlaşdın burun yan telefondun yıraq duruş. Uxlaşdın burun qısqısın körüş, çoğun minini davamlı xıdıqlap aya canlandırdı. Yan telefonunu koyup koygan taqtırdımı tez uxlayalmaydı. Uzaq müddət davamlaşqanda uxlaş və dəm eliş bütünləy qalayım qalışıp gedidi. Uxlaşdan 2 saat burun yan telefonunu koyup qısqısın körməslik təvsiyə qılınıdı. Daim öz-özünü təkşürüp duruş. Hər günü sın körüşkə qancılık vaqt kətkəlliki, qancılık məzmunladın nəb olğallıqı, esidi qalğallıqı, qancılık məzmunnun yüzək ila körüplü untulup qalıdıqallıqını, qancılıkinin əhmiyyətsiz, hətta ziyanlıq məzmun ikəlikini statistik qılıp beqiş lazım. Qayta təkşürgəndən kin, körüş adetini vaqtıda tanışab, texmi köp süpətlik uçurlarığı erişikə yardımı boludu.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərs xansı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nə üçün put tırnağını ças şəkildə alğanda yumlaq şəkilə qarğanda tırnaq eriqçisi yalluğuğa asan qırıbdar olmaydı degan məzmun diqqətinladı buludu. Bugün köpçülük tövsiyə qılıdığan oddiy hərəkət put tırnağını alğanda tırnaqnın tüz qırvikini saqlap qeliş. Faqat artıq uzun yerini elivitiş. İki tərəfini bək çoğqur elivətməslik lazım. Tırnaq eriqçisi yallığı köpünce tırnaqni bək çoğqur, bək yumulaq elvetkallikdin boludugan bolup, qırvekleri göş işçigi kırıp getip, bakteriyala pürsettin paydalınıp kırvalıdı. Ças şekillik, yani tekşi başlık alganda, tırnaqnın aldı uçi normal aldığı qarab ösüdü. Göşke sancılmaydı. Meşğulat baskıcı aldı bilen putni ilman suğa 5 minut çılap tırnaqni yumuştimiz. Tırnaq alğıç bilen tırnaqnın aldı uçunu boylap tüz sızıq boyuç elip, iki uçuda təxminen 1 mm keledigan aq rənglik qırvek kaldırıp, çoğqur elip etməyimiz. Andın tırnaq ikiki bilen qırlarını sılıqlayımız. Eğer tırnaq yenik dərəcədə qısılıp kalgan bolsa, tırnaqnın astığa kiçik bir parça mikrobsız paxt şarjısı koyup, her günü almaştırıp, tırnaqni sırtqa qarab ösüşke yetəklisiniz boludu. Bugün put tırnağınızı alğanda şekilini özgərsiniz, put parmağınızın qızırıp işip kalmağalıqını baykaysız. Bir qetim ağırgandan kiyin tırnağını tekşi elişinin yumlaq şekilde elişki qarğanda yaxşı boludağalıqını düşünüsüz.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlıqış bərdüq, yaxdırıb anlıqınınlaq rəhmət. Tiximi köp məzmullanı yana, sılu, şıdin, abonecilə terminalını çürüb, anlıqsanla buludu.

Aziz dostlar, növbəti könül aramınlağa təqdim etdiyimiz Yurtum Əvladları namlı qırğızca naqşa, qınamsa bu naqşadan hamımız birlikdə bəhər alaylıq.

Aziz dostlar, əmdə anlaydığınınla tatlıq naqşımız bilən kütüvalımız Aziz Mehmanni namlıq xanzucu naqşa qinəmsə yaxdırbanlıq əzələ.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Sənət Səhnəsi programısı boyunca anlayış bəduq. Yaxdırbanlığının lakmet.
1: Vətən çakırmaqda. Çanşanın cənubi və şimalıdaki sansızlığan ailədi üsb yitilgən hər millət oğul qızlarının qəlbidaki anı vətən muhabbeti yalqıncımaqda. Mən vətənimni söyəmən. Hürmətlik radio anlıqçılar, əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailəm proqramısı.

siyaset tizimlikida shahar yangilashning butun hayotlik davriyligi chin ko'zlanib, shahar ahvolini tekshirish va shahar yangilashni bir gavdalashtirib, olg'i siljitish, yirik plan va yer amili kapalatini kuchaytish, mablag' yo'llarini kengaytish, tur tartibini mukammallashtirish, tarixdan qolib qolgan masalalarni muvofiq bartaraf qilish va shahar yangilash bo'yicha ko'chmas mulkni tizimlashni əlalaşdırış, uzaq ünümlük mexanizm şəkilləndirişkə türtkü buluş, təşkilləb olğa silcitli salmıqını küçəytişdən ibarət 7 ölçəm boyuca şəhərlərini içki amıllıq ravajlandırışqa hər tərəflimə küç qoşuludu. Şəhərinin əhvalını təkşürüş və şəhər yığılaşını bir gəvdiləşdürüb, olğı silcitliş cəhətdə Cənubi Şincandakı nüfusu köp nahiyələrinin şəraitqə qarab iş görüb, nahiyə bazırının əhvalını təkşürüşünü qanat yaydırışıqa ilham verilib, şəhər qılıb təsis qılınğan şəhərlərinin şəhər yığılaş məxsus yirik planını tüzüb yolğu qoyuşıqa yetəkçilik qılınıb, diqqət yer asti turbu tori, Kona Oldraq rayon, şəhər içidik kənd, Kona Zavut rayonu, 15 minutluq xalqı qolay turmuş çəmbirki, ot müdafiə əslihələri, Kona liftlani yığılaş və özgərtiş qatarlıq noxtılıq xizmətləgə mərkəzləşdürülüb, noxtılıq tür ambır bərpa qılış dəl cayda planlınıdı. Yerik plan və yer amili kapaltını küçəytiş cəhətdə saqlanma yer mülükni canlandırıb, Paydalanış ilgir sürülüb, şəhərlədiki konu zavut öyü, ambar, bikar turğan öy, tarixi imarət qatarlıq saqlanma öy zimin, yer yaki işləb çıxırış cabduqları, əslihələrinin amıvi mülazimət, mədəniyyət sayahət, istirahətgə işiltildiqalları, yer işiltiş, ötkünçü məzgilədiki idibar siyasətdən bəhrimən buludu. Məbləq yollarını kengaytış cəhətdə, pul muamilə aparatlarının şəhər yığılaşqa mas kilidigan məxsus qarız məhsulatı və mülazimətini icadi içişiqə ilham verilib, şəhər yığılaş boyuca bütün dəvrilik pul muamilə məhsulatları sistemisi bərpa qılınıb, hökumət pul muamilə aparatı karxanının mas həmtürtkü buluşu küçəytilib, pul muamilə aparatlarının türüdiki hər qaysi halqılağa baldur qatnışıqa türtkü bulunudu. Tez, Təkşürüb təsdiqlaş tərtibini ornutub, takamallaşdırıb, ödü ilib təkşürüb təsdiqlaş, birləşib təkşürüb təsdiqlaş, birləşib təkşürüş, xəbərləndiriş vədisi beriş, rəsmiyyətləri toluq bulmusumu, qubul qılış, birləşib təkşürüb ötküzü veliş, yardəmləşib beciriş mülazımət qatarlıq tədbirlərini umum yüzlük yolğu qoyub, təkşürüb təsdiqlaşdiki eliş usulu arqılıq tür alğı sılcitişdə qoş usulü qolğa keltirildi. Bunundan keyin avtonom rayonluq turalğu və şəhər yezi qurulışının nəzarəti əlaqədar tarmaqlar bilan birlikdə tərbiyələşni işik aldığı yetkizüş, əməli tərbiyələşni ənənəvi tərbiyələşnin ornığı dəstişni qanat yaydırıb, əsası qatlamnın siyasətni qəbul qılalaydığan bolışı, yaxşı işiltəlaydığan bolışığa həqiqi kapalatlıq qılıdı. Hökumət, banka, karxana maslışış, amma qatnış arqılıq bir türküm tipik ülgü körüstüş misallarını yaratıp, şəhərinin iqtidari və süpütini sicil özdürüp, şəhər yığılaş cəriyanıda hər millət amma özgürüşünü körüş, əməli nəbki erişiş, bəxtki erişiş imkaniyyətigə iqə qılıdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Ürümçide hava tutuk, temperatura 22'den 32 Celsius gradusqıca. Hava raydın məlumat anlattıq. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailən proqramısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb anlıqnınlağı rəhmət.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının qanun sizə əmrah proqramını dinləyicilərinə qarşılayırıq. Mən Riyasəçi Rasiya Sirtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı Sulu Shitting abonəçilər terminalında masqadamda oğutuludu. Həm də hər vaxt qayda oğutulub oludu. Bugünkü qanun sizə əmrah proqramımızda mündəq məzmunla boyunca oğutuş verimiz. Qanun xəbərləri səhifimizdə Ali Xalq Sot Məhkəməsi qatarlıq 4 tarmaq birləşib, quramığı yetməgənlərini ideya və hərəkət cəhətdən tərbiyələş və yetəkləş xizmət körsətməsini besib tarqatdı. Özgərtilgəndən keyinki, Şinjan Uyğur Abdunum rayonunun öycəy mülazımıdını başqırış nizami ilan qılındı deyən xəbərini anlayısılar.

0: Qanun xəbərləri. Quramığı yetməyənləri qoğdaş qanunu, quramığı yetməyənlərin cinayət ötküzüşünün aldını iliş qanununu izcillaşdırıb və əməliləşdirib, əxlaq arqılıq adəm tərbiyələşdirib vəzibisini əməliyyət körüstüb, ailə, məktəb, cəmiyyət həmkarlışıb adəm tərbiyələ sistemisini təkamallaşdırıb, quramığı yetməyənlərin ideya hərkətidiki yığışlarını mənbədən aldını iliş və tüzütüş üçün yıqında Ali Xalq Sot Məhkəmisi, Maarif Ministerliği, Komünistik Yaşlar İttifaqı Mərkəzi Komiteti, Məmləkətlik Ayollar Birləşməsi birlikdə diloni örnək qılıb, quramığı yetməyənlərini ideya və hərəkət cəhətdən tərbiyələş, yetəkləş xizmətini küçəytiş toğrısıdiki körsətmini besib tarqatdı. Tonuşturulışçə, quramığı yetməyənlərinin əqli texpişib yetilməyən. Əvrişimliki küşlük ikən. Quramığı yetməyənlərinin qanunu xilaflıq qılıb, cinayət ötküzüş dilolarıda inkas qılınğan məsillərgə asaslanğanda, qaratmılıq halda qanunçılıq eyni, ideya qarışı, hərkət adıtı, psixiki sağlamlıqı qatarlıq cəhətlərdə quramığı yetməyənlərgə bolğan tərbiyə və yetəkləşini küçəytiş, quramığı yetməyənlərinin ideya əxlaq qurulışını küçəytişdiki mühim tədbir bolub, sosialistik yadroluq qımmət qarışını yetildiriş və əməliyyət körüstüş. Quramığı yetməyənlərinin sağlam üsüb yetilişini qoğdaş, qanunğa xilaflıq qılıb cinayət ötküzüşünün aldın ilişdə mühim real əhmiyyətki iyə. Körsətmədə diqqət quramığı yetməyənlərinin üsüb yetiliş cəriyanıdiki ideyavi hərkət xəvb xətri, yoşurun xəvbəgi mərkəzləşdirilgən bulub, tərbiyələş, yetəkləş xizmətini qanat yaydırışdiki 12 türlük küçəş noxtısı aydınlaşdırıldı. Qanunçılıq qarşını küçəytib, hərəkət çiqrasını aydınlaşdırış. Oxşaş fikirlərdə birlik gelib, alicənab əxlaq pəzilət yetildiriş. Təyyarğı həyyar buluş ideyasının payda buluşunun oldun ilib, qaidi inini küçəytdiş. Toğru istimal qarşını turğuzub, tırışcan, ticəşlik buluşunu qədirləş. Dost tutuş tövən çəkini çınsaqlab, yaxşılarını tallab dost tutuşunu təşəbbüs qılış. Ғайри шәкіллік, жәліпкарлық психикісінің олдын еліш. Ішкі жәхәттің тәрбиәләшіні өстіріш. Зияда 100 абройға әхмиет беріш, рухи халдыны түзәш. Шөхрәт пәрәсілікіні чөріп ташлаш. Сағлам көз қарашыны етілдіріп, өзіні чәкләшіні күчәйтіш. Начар кәйпиятіні түгітіп, психики сағламлықағы көңіл бөліш. Тоқынышыны пәсәйтіш ықтыдарыны өстіріп, бірдәмлік аяжалыныштын сақылыныш. Торғы мәптім болып қылышыны тосып, торны ілмей, мәдәни ішілтіште чың тұрыш. Зәһәрлік чекімлік наркоз дорылырдың ирақтырып, айатлық бәл сағламлықны қадырләш. Игілнішчә кейінгі қадамдә әр дәрежілік сот мәхкемілері, Маарып, Коммунистік Яшлар Итпақи, Аяллар Бірләшмесі қатарлық тармақлар көрсәтмедің яқшы пайдаланып, тәрбиәләш, етекләш, қоғдашны бірләштірішті чың тұрып, Құрамығы yetməyənlərgə bolğan ideya, əxlaq və hərəkət ölçümü boyunca tərbiyələş, yetəkləşni kündülük turmuşqa sındırıb, quramığı yetməyənlərinin cismani və ruhi sağlamlığını hər tərəfləmə qoğdab, quramığı yetməyənlərinin üsüb yetilişi, ixtisaslıqların buluşuğa güç qoşub, əxlaqi, əqli, cismani, güzəllik, əmgək cəhətlərdən ətraflıq yetilgən sosializmnin qurğucuları və iz basarlarını yetişdirədigan.
1: Шыңшитан маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішіден көрбелін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сетебелін ва істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə 16 yıl davamlaşqan 140 min yuandan artıq qatnaş hadisi tölən pulu cayda icra qılındı digən məzmun deyqtınladı buludu. Yaqında Qumul şəhri Evrqol rayonluq xalq sot məhkəmisi 16 yıl davamlaşqan qatnaş hadisidə hüquqi çəkiliş tölən dilosini muvaffaqiyyətlik icra qılıb axırlaşdırıb, barlıq tölən pulunu icranı iltimas qılğıcıqa toluq tarqıtıb, davalaşqıcının qanunluq hüquq mənfəətini həqiqi qoğdadı. Bu dilo 2010-cı yıldaki bir qitimliq yol qatnaş hadisidən kilib çıqqan bulub, sot məhkəmisi sot qılğandın kiyin qanun boyicə Y2, Tau2-ni KX-ke türlük ziyni üçün cəmi 140 min yuandan artıq tüləş toğrısı da hökum çıqarğan. Hökum küçki igi bolğandın kiyin Y2 bilən Tau2 tölən beriş məcburiyyətini təşəbbüskarlıq bilən ada qılmağan. KX qatnaş hadisidə yarlınıb, turmuşi qiyinçilik tıqilib, uzaqca tölən pulunu alalmaslıqı əxvalini texim iğirlaşdırıb ətgən. Amalsız, sot məhkəmizgə məcburi icra qıldırıb berişini iltimas qılğan. İcra qıldırılğıcı maslaşmağaçqa icra xizməti arqa-arqıdın tosalqıqı uçurab, dilo bir məhəl toxtab qaldı. 16 yıldan buyan ilgir kiyim bolup icra qılğıcı xadımla baştan axır diloğa çın qadılıp boldı qılmay, mal mülükni təkşürüş, tızgılaş xizmetini sıcıl qanat yaydırıp, torda icra qılışını təkşürüş, tızgılaş sistemisi arqılıq icra qıldırılğıcının mal mülük uçurunu qərəlik, umum yüzlük hərkətcan rədk turğuzup, təkşürdi, həm də köp qetim icra qıldırılğıc turuşluq cayğı berip, izdəb, qanunni yüz durana düşendirip, dauli sözləb küçki igi bolğan qanun hücidini, ada qılmaslıqnın qanuni aqıvidini təpsili düşendirdi. Qat'i boşaşmay tırış arqılıq, icra qılğıcı xadımla axırı, icra qıldırılğıcı Tau2-nin namıdiki banki hesabatıdiki icra qılışqı yetidgan mal mülükni təkşürüp tapdi. Sochi dərhal qanun boyuca tonglitiş, tutup qiliş tədbirini qollunup, 140 min yuandan artıq tölən pulunun həmmisini icra qıldı. İcranı iltimas qılğıcı KX tölən pulunu tapşırıp alğanda qattıq hayacalanıp, sot məhkəmisinin çın turğanlıqı və sındırgan əcirgə çoŋqur minnətdarlıq bildirdi.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
3: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
5: Şalnın gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.

0: yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcrinizni ısırap qılğınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yəplə tök ısırap qılıştın saxlının.
1: Şincan Radio Televiziya İstansisi, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radiosi.
0: Şincan Radio Televiziya İstansisi, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radiosi, açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
1: Tamaqını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqını pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlaylı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hemra programımızdan mulazimet prinsipi.

0: vakalten ilip koyşığa havalı kılattı. Lekin sayahatçilerin yıraktan kelgeliki, səbirnin zışlıqını oyluşup, xalık saxtısı yan telefonunu igisige apırıp berişini karar kaldı. Sayahat ömükinin kiyinki bekettiki toxtaş noxtısı Alğoy mulazmet rayonu bulup, yan telefon yutup ketken jaybilan bolgan arlıqı təxminen 140 kilometr kilatdi. Avtomobil bilen mansa 1,5 saat etrapıda vaqt ketetdi. Wang Lishan, xalıq saxtısının yan telefonunu əkilip berdiğalı xavirini köpçilikki yetküzgendin kiyin, avtomobildeki sayahatçılar birdek Alğoy mulazmet rayonu da saqlaşını karar kıldı. 90 minuttan kiyin saxtçı avtomobili Alğoy mulazmet rayonuna kirdi. Xalıq saxtısının yan telefonunu sunğalıqını körüp, Wang Lishan'nın közleri kızırıp, arka-arkadan rahmet etdi. Avtomobildeki sayahatçılar özlükidin ornudun turup çavak çelip, en oddi usul bilen Şinjan xalıq saxtısına ihtiram bildirdi. Qayt-qayta rahmet etkan sayahat yetekçisiga qarap, xalıq saxtısı külüp durup, bu kılışk tegişlik işimiz dedi. İşten keyin onun bilen billi mangan xizmetçi xadim, Ruji Juan, kalbini illetidigan körünüşini süratki tartıp, ijtimai alaq süpsidi ilan kılıp, nurgun tordaşlarının alkışıga erişti. Ruji Juan mundaq dedi. Yan telefonunun yutup ketkenige bir saat bolgan bolsumu, yanıla tepi vilindi. Bu Şinjan'nın amallıqının yaxşı ikkalligige guvah bulalaydı. Xalıq saxtısının alayıdan 100 kilometrdin artıq yol yürüp, yan telefonuna əkilip berişidge bu məsuliyetçallıq kişini təsirlendirdi. Avtomobildeki sayahatçılar bu kuş yönelişlik, səmimilik ərzeydu dəb saqlaşını xaladı.
1: Tıqılmaylı, yeni istilini əvc aldırıp, söz hərkitimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
2: Tamaqını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıp, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı.

Dövlət Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Maliyyə Ministerliği besib tarqatqan 2026-cı ildən 2028-ci ilə qədər bolğan paxta nişanlıq baz siyasəti toğrusidagi uqturuş yaqında sırtqı elan qılındı. Uqturuşda mundaq körsütildi. İşləb çıxırış tənərxigi muvafiq payda qoyuş prinsipi boyunca paxta kəsbinin tərəqiyyat ehtiyacı, bazar təminat ehtiyacı, maliyyənin bərdaşlıq veriş iqtidarı qatarlıq amillar universal oylaşılıb, 2026 yılından 2028 yılına Şinjan'ın paxta nişanlıq bazası her tonnası 18.600 yuan bolur. Eğer paxta bazarı vəziyyəti de mühim özgürüş bolsa, Gov-Yengi sunup makulluğunu alğandan kiyin vaxtı da tənşilidir. Uxturuşdu mündaq körüstüldü. Paxta nişanlıq bazı siyasetinde 2014 yılı Şinjan'da yolu koyulğandan buyan paxtakarlarının paydasına ünümlü kapalatı kılıp paxta işləb çıxırışını mokumlaştırıp dövlət işindeki paxta bilen təminləş bir xətərlikə getirək buluş, Çigra rayonunun tinçliğe küş qoşda mühim rol oynadı. Gov-Yengi'nin qoşuluşu bilen 2026 yılından 2028 yılı geçip Şinjan'da paxta nişanlıq bazı siyasetinde davamlıq yolu koyuludu. Uqturuşdan mundaq aydınlaştırıldı. Şinjan'ın yakınki yıllardan buyanki paxta işləb çıxırış əhvaliye hem de Şujay'ın su, terilgu, yer, baylıq əhvalini bir tutaş planlap oylaşıp, Şinjan paxtasına 5.100.000 tonluluk turaklıq məsulat miqtarı boyunca yardım pul verildi. Uqturuşda konkret yolu koyuş tədbirleri mükemmelleştirilip, oralaştırıldı. Konkret qarğanda birinciden kevazdan muvafiq terilgu külümünü küçəb saxlap, işləb çıxırış oralaşdırmasını əlalaşdırıb, əvzəl bolmağan rayonlarını terikçilikdən tədirici çekinişki itəkləb, əvzəl rayonlar yer astı suyunu ziyad tartış əhvalıqı birləşdirib, tərtiblik tənşəb azaytılıdı. İkinciden, yardım pul məbliği işletiliş şəklini əlalaşdırıb, əla süpətlik paxt yardım pul mexanizmini mükəmməlləşdirib, yardım pul məbliğinin paxtkarlarının qoluğu tarqıtılışıqa həqiqi kapalatı qılındı. Üçüncüdən, karxallar dəstəbki yezgilik məsulatlarının seyitveriş talonu kesiş, siyasəti davamlıq yaxşı əməliləşdirilib, yardım pul eliş mexanizmini mükəmməlləşdirilib, paxtkarlarının sap paxtını bevasitə setiş ehtiyacı qandırıldı. Dördüncüden, əla süpətlik paxta süpətini bekitiş ölçümünü mükəmməlləşdiriş üstüde izdinilib, paxtakarlar və pişiklaş karxanları süpət yenini yerini öz sürüşkü pahalı itəklindir.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan radio televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Baş təşviqat halqısıda xalq saxçıların təqlidi zəhər modellərini görüstüb, Tiao Tang, Ətkən çay talqını, rənglik doğru tabletkisi qatarlıq yeni tüptiki zəhərlərinin niqablanış vasıtalarının sırını aşkarlab, balalarga kiliş mənbəsi iniq bolmağan, oralması qalikdən uşaq çüşək yeməklik və buyumlarga yoluqqanda təqməslik, yeməslikni qat'i işqa aşırışını əskərtdi. Şunun bilan billa, balalarning o'zini qo'qdash engini turg'izib, notanish kishilar bergan sovg'atliq buyumini elishni rad qilib, kichikidan boshlab sog'lom hayot, yashil, zaharsiz bo'lishdan iborat zahardan saqlanish idea mudofaa sepini mustahkamlashga yetakladi. Ananvi darsxonada og'zaki ta'lim berishga selishtirganda, bexatarlik bo'yicha oldini elishni sinash sarayining cho'kma sinash shaklidagi o'qitish andizasi bolalarning bilish alohidligiga tegmomas kelib, abstrakt bexatarlik bilimlarini ko'rgili bo'ladigan, his qilg'ili bo'ladigan amaliy ko'rinish orqali sinashga aylantirib, bolalarning bevosita his qilish jarayonida bexatarlik savodlarini asta chin saqlab, oilada o'tdan mudofiyalanish, zaharni tonib zahardan saqlanish, xatardan o'zini saqlanish iqtidorini unumlik o'stirishiga yordam berdi. Yetakchi o'qituvchi mundaq bildirdi. Bu qitimqi bexatarlik tarbiyasi amaliyat faoliyatining ahamiyati cho'nqur bo'ldi. Amaliy ko'rinishni taqlid qilishning unumi balalarda cho'nqur ta'sir qoldirib, balalarning bexatarlik bo'yicha oldini elish asosini haqiqiy puxtaladi. Alatov chegara soqchixonasi AI bexatarlik bo'yicha oldini elish bo'yicha sinay sariyiga sijil tayinib, tavallikdiki yasli o'tir boshlang'ush maktab va mahalla aholilari qatarliq o'xshash bo'lmagan kishilar to'pining alohidligiga qarata qatlamga turga ayrilgan bexatarlik tashviq tarbiya faoliyatini qanot yoydirdi.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çik qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

ağızdan parçalap tarqaqlaşdırırıq. Bu uşaq aş tuzi tanıcıları həqiqətən bək kiçik bolub, kiçiklikidən gözümüz körəlməydi. Şuna biz aş tuzi yoxab kətdi dəb qarayımız. Gerçi biz aş tuzini körəlməsək mu, ləkin o ızcıl suda turudu. Ən addi ispatlaş usulü şu ki, tuz suyini titip baxsaq yanala tuzluq təm boludu. Mana bu aş tuzi qaldırğan ız. Əgər biz tuz suyini aptap qısalsaq, su asta-asta parğı aylanğan dinkeyin, aq aş tuzi danıcıları qaytadan peyda boludu. Əsədə bu sihirkərlik əməz, bəlki qızıqarlıq ilmi erişiş hadisi. Qızıqarlıq ilmi eriş hadisi. Turmuşnun həmili yerədə ilim-pən bilimləri bə. Pəqət biz inçikilik bilən közütüb, köprək pikir yürgəsəklə, teximi köp acayip sırlani bayqı alayımız. Suyumlu kiçik dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Gül Qoncula proqramızı boyunca anlatış bəduq. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata-ananlarının həmraqlığıda Slow Shitting abunucula terminalımızını çürsanla boludu. Proqramımızını yaxdırıb anlığınınla rəhmət teqtinla davamlıq, stansımızın anlatılış aldıda turğan başqa proqramları da bolsın.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 3. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi və Tarbağatay vilayəti, Altay vilayətinin şimali və şərqidəki Tağlıq rayon, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhridəki Tağlıq rayon, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbi, Koylun teğinin şimali etki, Bayınqulun oblastının şimali, Qumıl şəhrinin şimaldəki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azıraq yamğur. İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağdı. Şimali Şincanın köp kısım cayları, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincanın qısmən rayonlara da 5-6 bal qərbi şimal şamili, şamal eğizlara da 9-10 bal boran. Cənubi Şincan uymalıqının otura şərqidə 5 bal ətrapıda qiypaş şərq şamili, 7-8 bal ötkünçi boran çıxıdı. Uymalıqının qısmən rayonlara da çan tozanlıq ya ki qum boranlıq avarayı görülürdü. Cənubi Şincan uymalıqının utra, şərqi, şərqi Şincan və Tarbağatay vilayəti, Qarmay şəhri, Sancı oblasti qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da temperatura 35 selsiya qradustan aşıdığan yuqarı temperaturluq avarayı görülədi. Qısmən rayonlarda temperatura 37 selsiya qradustan, şərqi Şincanın qısmən cayları da temperatura 40 selsiya qradustan yuqarı boludu.
1: Ürümçi şəhərində bugün keçidən ət gündüz keçə hava buludluq olub, tövən temperatura 23 selsiya qradus, yuqarı temperatura 31 selsiya qradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızın əsası məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Abdanım raylıq partiya komiteti, daimi komiteti yığın içib, baş şuvici Xi Jinping'nin beyxatar işləb çıxırış doğrısıdiki muhim bayanlarını çonqır ögəndi, ızcıllaşdırdı. Abdonom rayon boyunca mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, süpitini östürüş və üç şimal qurulışı xizmətini alğı sürüşünü muhakimə qıldı. Chen Xiaojiang yığın riyasətçilik qıldı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 25-ci Türkümdə amma paş qılğan 62 ərziyyət delosini Abdonom rayonunun bezirşigə tapşırdı.
1: Bu yılın aldınqı 5 ayda Şincan tömür yolda toşılgan yük 100 milyon tonalıq ötkeldin ötdi. Bunun içirə sırtqı toşıldıgan Şincan kömürü 41 milyon tonadan aşdı.
2: Abdonom rayonunun öy-cay mülazimetini başquruş nizamının özgertilgen nusqısı bu yıl 8-ci aydın başlap yolga koyulup, öy-cay mülazimeti hərkiti çəklənib, sahədiki ağırıq nuqta məsələləri həl qılınıdı.
1: Ürümçi qatnaş başqırış tarmaqları 2026-cı illik ali məktəb imtihanıqı kapalət qiliş üçün aldın pilallab orlaşdırış qıldı.
2: Yoldaş Xıcaulunun iş izleri bayan qılınğan, qarlıq dalıda ot çapdırğan qızıl rəng namlıq ədəbi aqbarat nəşir qılınıb tarqıtıldı.
1: Əmdi xəbərlər anlanır.
2: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti bugün çütümbürün yığın açdı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin bexatar işləp çıxırış toğrısıdaki muhim bayanları və muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhi çoğunqır öginaldi izcillaşdırıldı. Memleketlik bexatar işləp çıxırış sin yığınının uğurlaşdırma təlifini izcillaşdırış, əməliyləşdirış muhakimə qılındı. Yığında munular təkidləndi. Xalqni, hayat bexatarlikini həmmidən əla bilişdə çan durub, yığınqı məzgildə dövlət içində yüz bərgən hadislərdən çoğunqır savaq elib, bexatar işləb çıxırış tövən çəkini qatlıq saxlab, eğir, pəvqulladə zor hadisinin qət'i aldını elib, xalq amısının hayati, mal-mülük bexatarliki və cəmiyyət umumiyyətinin muqimliqini bütün küş bilən qoğdaş. Haqiqi qol silib, qiyinğa tegiş qılıb, birmi bir təkşürüb, tüzəş xizmətini qanat yaydırıb, diqqətni kan, pojanza, salyot, qatnaş transport, quruluş qatarlıq noxtılıq kəsib sahələrgə mərkəzləyişdirib, meydanğı kirib nazarət qiliş, başquruş, quduqı çüşüb nazarət qiliş, başquruş, hər tərəpləmə nazarət qiliş, başquruşni küçəydib, nazarət qiliş, başquruşnın müstəqilliqi, kəsbiliki, teşip ötüşçalıqını küçəydib, qanunsızlığa zərbə beriş, qanunlığa xilaplarını tüzəş, yuqır besim halını saxlap, türlük xəvb xətər, yoşurun xəvbini qət'i tüzəş. Qanunsız, qanunğa xilap qılmışlarını qatdıq cəzalab, qatdıq bir tərəf qılıb, qanunni cəzmən qatdıq icra qılış. Qanunğa xilaplıq qılğanlarını cəzmən sürüşdürüşdə çıng durub, yoşurun məşğulat qılış, bexətərlikni nazarət qılış, başqurışda saxtılıq qılış, çertiyojda saxtılıq qılış, bəlgilimgə xilaplıq qılıb, bölüb, ödəgi beriş, qoldun qolğa ötküzüb, ödəgi beriş qatarlıq qanunğa xilap qılmışla. Hem de bunun arkasındaki mesuliyetsizlik, mesuliyetini ada kılmazlık, çiriklik katarlık meselelerine katlık zerbe verip, memuri kanun icra kılış bilen cinayi işler boyunca kanun yürgüzüşünü, cipsilaştırışını küçe edip, kanunga hılaplık kılış tennerhini zor derecede aşırıp, çöçtüş, tosuş ünümünü küçlük cari kıldırış. Bihater işlep çıkarış mesuliyet tüzümünü katlık emeliyleştirip, üç başkuruş, üç cəzməndə çıng durub, tərəqqiyyat bilən bexətərlikni bir tutaş pilallaşını tədbir bəlgiləş, icra qılış, nazarət qılış bütün zəncirigə yoğurub, birləşib başquruş, birləşib tizgilləş mexanizmini takamillaşdırıb və mükəmməlləşdirib, bicirişkə ızlab həydəkçilik qılış və cavabkarlıqını arqığı yandırıb təkşürüşünü sicil küçə edib, bexətərlik məsuliyyətini həqiqi türdə asasi qatlamının axırqı uçuqıca qatlamı qatlam yet gözüb, bexətərlik boyunca aldını eləşdiki türlü xizmətlərini əməliyləşdirib, ünüm yartışqa həqiqi kapalətli qılış gərək. Yığında yenə təbii apətdən müdafiələniş, apətkə taqabıltırış xizmətini yaxşı işləşkə tələb qoyuldu. Kəlgün məzgilədki nacar havarayı, qiyan, latqa şeğillik iqin və orman otlaq ot apəti qatarlıq apət xəvb xətirgə yıqındın diqqət qılıb, dijonilik qılışını küçə edib, közütiş, ölçəş, məlumat beriş, agahlandırış və təhlil qılıb, hökum çıxırışını yanımı küçə edib, ciddi işlərğa taqabıldırış və onu bir tərəf qılış ixtidarını həqiqi aşırıb, apətdən müdafiələniş, apət ziyinini yenikletiş, apətdən qutquzuş, təşəbbüskarlıq cəngini yaxşı qılış təkidləndi.
1: Yığında Avtonom rayon boyunca mülazimətçiliknin ixtidarını aşırış, süftini östürüş xizmətini alğı sürüş muhakimə qılındı. Yığında bunlar təkidləndi. Baş şuji Xi Jinpingning mulozimatchilikning taraqqiyoti to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqning ruhini chuqur o'rganib, izchillashtirib, mamlakatlik mulozimatchilik yig'inining o'rlashtirma talabini amaliylashtirib, iste'mol qurilmasining darajasini o'stirish va kasb qurilmasining tipini o'zgartirish, darajasini o'stirish yuzlanishini egallab, Şinjangning boylik, rayon, kasb, siyosat qatorliq afzalligini joriy qildirib, diqqatni taraqqiyot ehtiyoji va ommaning orzusiga markazlashtirib, mulozimatchilikning iqtidorini oshirish, sifatini o'stirish harakatini chuqur yo'lga qo'yish. Ishlab chiqarish mulozimatchilikining kasbiylashishi va qimmat zanjirining oliy uchiga o'zirishiga turtki bo'lib, yasimchilik bilan mulozimatchilikning yuqori taraqqiyotini

0: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 5-nin 25-ci günü 16-ci türkümdə amma paş qılğan 43 ərziyyət delosini avtonom rayonun bicirşiyə tapşırğan idi. Bunun tövdi alaqadar bəlgilimlərə əsasən aşkarlanmaydı. Tələbkə əsasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət delolarını bicirişkə ötküzüb beriş və nazarət qılğac tüzətiş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Şinjan Uyğur Abdonom rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körgülü boladı.
1: Stansımız muhbiri Liu Kai xəbər qıladı. Bu ilin aldınqı 5 ayda Şinjan tömür yolda toşulğan yük 100 milyon tonnalıq ötkəldən ötüb, bultırqı şu məzgildikidən 4.8% aşdı. Kömür, Şinjan tömür yoldaki yük toş miqdarının eğirt qoluqı. 100 milyon tonu yük içide sırtkı toşulduğun Şinjan kömürü 41 milyon tonnadan köprakını yigilip, bultırk şu mezgildikiden 9.1% aştı. Şinjan tömür yol tarmakları bir karxanığı bir tedbir buluştan ibaret transport küçü kapaltı layihasını karatmalık mükemmelleştirip, kasat ve avat mezgildeki transport küçü, transport miktarıga öz ara kapalatlıkliş mekanizmini katık amelileştirip, eğir yüklük poizinin katnaş nispetini aşırıp, idara alkıgan yük poizi ve bivast katnaydıgan köp miktarlıq yük poizini katnaşık teşkillep, idara alkıgan kömür aylanma toşu liniyasının 36'ını eçip pilallap, kaçlaşık kapalet kılış layihasını delce ayda tüzüp, eşya obrotu transport ünümünü östürdü. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Grohi Çeklik Şirkti Eşya Obrot İşleri Bölümü Kömür Eşya Obrotu Bölümçisinin direktori Liu Menglu mındak dedi. Şinjan'ın kömürünü sırtkı toştiki noktalık türlerge çın kadılıp, 6 çoğun elektr energiya karxansının Şinjan kömürge bolgan ihtiyacını udullık igilep, portlarda kömürünü aldın yötkeş, kömürünü taş yolda toşşini, tömür yolda toşşı özgerç türlerine pahal qizip, Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuş yönelişini köpeytip, kömürünü taş yolda toşşini, tömür yolda toşşı özgertidigan 60 türünü ameliyleştirip yolga koyuşka 10'lik türtke bolup, 68 vokzalını kaplap, Gərbi Cənubdiki vokzal noktalarda kömür qaçılaşını kengaytip, Şinjan kömürünü sırtkı yetküzüşünün muqim eşşini ilgir sürüp, dövlətin energiya bihatarlikigi kapalatlıqlişini transport küçü kapalatı bilen təmilliduq. Şinjan tömür yol tarmaqları yana diqqatni tez ünüm berdiğan noktalıq türlərge mərkəzləşdirip, əvzəl baylıqlarını mərkəzləşdirip, ixtidarını kengaytip özgərtişini zor küşüplə yol qoquyup, transport ixtidarıdiki boğma alətini ravallaşdırdı. Yakında Cənubi Şinjan tömür yolu Aqsu Maralbeşi bölükinin ixtidarını kengaytip özgərtiş qurulışıda yeniden qurulğan 8 uçuruşiş yol beriş vokzalının hemisi işqi kiriştirilip, bir günde qatnaydıgan yolucular poizi ve yük poizi 30 jübke köpeytilip, Cənubi Şinjan tömür yolunun transport ixtidarı zor derecede aşırıldı. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Grohi Çeklik Şirketi Korla Tömür Yol Kuruluşu Komandalık Ştabi Kuruluş Başkuruş Bölümünün muavin başlığı Li Chuanzhi mındak dedi. Kuruluşunu təşkilləşke bütün cəriyalıq çin qadılıp, kontrol qılıp, kuruluş müddeti tüginini tətür sanaq boyucu uğurlaştırıp, baylıq amilini bir tutaş pilallap, kuruluş süpitinin ölçemgi yetişi, üskünə əsləhə ixtidarının mükemmel buluşuqı kapalat qıldıq.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıladı. Abdonom rayonunun öy cay mülazimətini başquruş nizamının özgərtilgən nusxısı yaqında elan qılındı. Nizam bu yıl 8-ci ayının 1-ci günündən başlap yolğa qoyuladı. Yeyandın özgərtilgən Abdonom rayonunun öy cay mülazimətini başquruş nizami 9 bab. Nizamda öy cay mülazimətini başquruş faaliyyəti köp qatlamdan sistemli qılıplaşdırılıb, hər qaysı tərəflərinin hüquq, mənfəəti, məcburiyyəti yanımı aydınlaşdırıldı. Bu mülk egilleri öy cay mülazimətə bilən şuğullanğıcılar qatarlıq oxşumğan asasi gəvdələrinin qanunluq hüquq mənfəətini qoqdaplı qalmay, mədəni, ittifaq, icil turmuş və xizmət mühiti bərpa qılışqa küç qoşudu. Abdonom rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarəti öy cay bazarını nazarət qılış başquruş başqarmasının başlığı Lüciyan Xua tonuşdurub mındaqdırı. Nizamda mülük ilgilileri kengişi yoki mülük ilgilileri komiteti qurulmagan ahvalda ahali komiteti mülük ilgilileri vekillerden teşkillengen üy joy mulozimatini başqurish komiteti qursa boladiganligi. Bunun vaqtliq apparat süptida mülük ilgilileri komitetining aloqador mas'uliyatini zimmisiga oladiganligi. Üy joy mulozimatini başqurish rayonidagi to'xtalgu isklati to'xtalgu o'rnining mülük ilgililarining ehtiyojini oldin qondirish kerakligi. Setishdan sirt ijaraga bersa bo'ladiganligi. Aloqador tarmoqlarning mülük ilgililarining qonun bo'yicha to'k qachilash aslihalarini o'rnatishiga moslashib, qulaylik sharoit yaratib berishi kerakligi tunji qitim o'tirg'o qo'yildi. Bu qitimqi o'zgartilgan nizomda yana ommaviy manfaatning mülük ilgililarining o'rtaq iqdorligida ekanligi, yana uy joy mulozimati korxonalariga aloqador 10 moddalik man'i qilish qilmishi jumladan o'z ixtiyoricha haq elish turini ta'sis qilish, haq elish o'lchimini o'stirish yoki takror haq elishqa o'z ixtiyoricha mulk egalarining o'rtaq iqdorligidagi qismidan foydalanib, tijorat faoliyatini qanot yoydirishqa bo'lmaydiganligi. Agar yuqorqi qilmishlarga xiloflik qilsa, aloqador mas'ul tarmoqlarning qonun nizom bo'yicha jazolaydiganligi inchiklashtirildi. Bu qitimqi o'zgartilgan nizomda uy joy mulozimati harakatini cheklagandan boshqa har qaysi taraflarning mas'uliyatini oydinlashtirish, kasbdagi og'riq nuqtalarni hal qilish yanimo inchiklashtirildi, mukammallashtirildi. Lü Jianhua mundaq dedi. Bunda ommaviy asliha uskunalarini remont qilish asrash mas'uliyati, kasbiy tijorat o'rinlari uy joy mulozimatini boshqurish rayonidagi suv, tok, yoqilg'i gaz soyiti qatorliq oilalarga ayrilgan o'lchash qurilmasi ham undan boshqa asliha uskunalarini remont qilish asrash, yangilash mas'uliyati va xarajatini ustiga elishi inchiklashtirildi. Yana oldingi mazgillik uy joy mulozimatida qo'shilsi bor holatda o'tkazib berish uy joy korxonalarining uy joy mulozimati korxonalarga bu mas'uliyatni ortib qo'yish masalasi to'g'risida xeridor chaqirish, xeridor chiqish shaklida oldingi mazgillik uy joy mulozimati korxonalarini tanlab taklif qilishi kerakligi oydinlashtirildi. İgilinişçe, Avtonom rayonluq turalgu və şəhər yezi qurilişi nazarati nizamnın cayda əməl ilişikə həqiqi kapalətli qiliş üçün, yəni öycay mulazimətigə xeridar çaqırış, xeridar çıxışını başqırış, Ultraq rayon amavi paydasını başqırış, mülük ilgiləri kengişi və mülük ilgiləri komiteti quruş körsətməsi qatarlıq alaqadar yürüşlük siyasətlərini tədqiq qilib tüzüş bilən bilə, qanun nizam təşviqatı, tərbiyələş salmaqını zor aytar ekan.
1: Stansimiz xəbəri. Ürüm şəhəri Turalğu amavi fondı tüzümü islahatını sıcıl çoğqırlaşdırıb, Turalğu istimali yoşurun küçünü muqim qozğatdı. Bu yılın aldıngı 4 ayda şəhər boyunca turalgu amavi fondını çıxırış, qarz ilişda qoş eşiş işqa şuruldu. Ürümçi turalgu amavi fondını başqırış mərkizinin statistikisi de görsətilişçə, 1-ci aydın 4-ci ayıca şəhər boyunca 5202 qitimda 3 milyard 515 milyon yuan turalgu amavi fondı qarzı tarqıtılıb, qarz sommisi bultırqı şu məzgildikidən 41%-28%. Çıkırılgan turalgu amavi fondi 5 milyard 825 milyon yuanga yetib, bultırq şu mezgildikidin 14.96% köpeygen. Bunun içinde tunji yürüş turalgu üçün tarqıtılgan qarzının egilgen nisbeti 83.66% yetib, yakınki 5 yıldan bu yankı yeni yukarı seviyeni yaratkan. Ürümçi turalgu amavi fondini başkuruş merkezi Universal Kasp bölümünün muavin başlığı Fang Lingjun, Ürüm şəhərinin bu yıl kirgəndən bu yan şəhərinin əhvalığı qarab tədbir qollanıb, bir qatar tədbirlərini əlaqlaşdırıb, fondiki iki tozıq tamını çəkib, zor böz şasıl qılğalıqını bildirib mındaq dedi. Birinci tozıq tam ailə əzaları arsidiki hesabat tozıqı. İlgiri pərzəntlər öysit valğanda atansının turalğı amvi fondıdan faydalanılmaydı. Hazır 3 əvlat kişi hesabatını öz ara almaşdırıb işləsi boludu. Bunun bilan oila mablag'i ko'lchiki hosil qilinib, uyquda yotgan mablag' biroqla jallandirildi. Ikkinchi to'siqdan turalg'u ommaviy fondi orqali faqat uy setvilish qilib bo'ladigan cheklama. Bu yıl yeniden seti olgan Turalgu öy yer xeti bejini tapşırış, konu oltıraq rayollarını özgertiş, yana perzentlerge emrak bulup oqtışta öy icare ilişinin emmisini Turalgu Amivi Fondı'dan qarz iliş dairsigi kirgizip, Turalgu Amivi Fondı'ni her millet amının emeli ihtiyacı asasen işiltişini işqaşırdıq. Şer ahalisi en hanım

0: Taşqi aylanma yolu qatarlıq tez sürətlik yollarının mühim yol bölüklərində saxçı küşlərini uğurlaşdırıb, ravallaşdırışını küçəytidğanlığını eytib mındaqdırın. Koylun, teçi, motosikletlik saxçılar ətirdiriki barlıq xadımlar iş orınığa toluq gelib, ətigəllik qatnaşının besiq məzgilidə avtomobil iqimini aldın ravallaşdırıb, Qıstançılıq, hadisi yüzbərgəllik əhvallarını bir konubki bilalla məlum qılıdı. Yeqin ətrapdiki tiyeçi motosikletlik saxçılar bir minutta məlumat tapşır verilişini əməliyiləşdirib, 3 minutta yetib berib bir tərəp qılış, tez inkas qaytırış mexanizmini yolga qoydu. İmtihan beridigan oquvchilar tasodifiy ahvolga yo'liqqanda oliy maktab imtihoniga qatnashadigan o'quvchilarni jiddiy ishlarga taqobil turish, muhofaza qilib yetkazish cheklimsiz yo'lini ochamiz. Agar imtihan beridigan o'quvchilar yordam talab qilsa, yaqin atrofdagi TCH motosikletlik saqchilar darhol yordam beradi. Ürümçi şəhərlik Qonən İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirti Təşviq Tərbiyə Yetəkçilik Çoğun Ətirtinin yetəkçisi Van Çi Muxburğa mındaqdırı. Ürümçi Qatnaş Saxçıları yana hər qaysi imtihan noxtalarda illiqlik yetküzüş mülazimət punkti təsis qilib, ciddi işlarqı taqqabıl duruş mülazimət kapaltı bilən təmirləydi. İmtihan meydanının ətrafına illiqlik yetküzüş mülazimət subsi təsis qilib, imtihan bərgücülərini, oxuş quralları, qəğəz, salqılıtış, meyi qatarlıq nərslər bilən təminləyimiz. Ürümçi qatnaş başquruş tarmaqları munularını əskərtdi. İmtihan bərgücülər əgər kinişkisini unutub qeliş, qatnaş tosulub qeliş qatarlıq kütülməgən əhvallarqa yoluqsa, yol boydiki vəzib icra qılvatqan qatnaş saxçılırdın yardım tələb qılsı boladı. Yol boyda vəzibi icra qılvatqan qatnaş saxçılarını uçurtalmağanda 0991-480-17-73-ə telefon verib yardım tələb qılsı boladı. Yaqın ətrafdiki qatnaş saxçıları tezdən nəx meydanğı yetib verib yardım qılıdı.
1: Stansımız xəbəri. Ali məktəb imtihanıqı az qaldı. İmtihan bərgicilər yemək işmək cəhətdə qaysı məsillərgə bəkirək diqqət qılış gerək. İstansımız muhbiri Liu Kay bu əxtə Abdınımraylıq Xəliq Doxtırxanəsi Oziqlıq bölümünün modiri Fən Minni məxsus ziyarət qıldı. Əmdi bu əxtəki məzmun deyiqtınlardı buludu. Fən Min, oquqıcılar Ali Məktəb imtihandın ilgiri və imtihan məzgildə deyiqtini küşlük mərkəzləşdirgəşkə əzim qılış ixtidarı səzgürləşib asalla yemək işməknin təsiri qıfçıraydıqallıqı. Oquqçılarının yağsızıraq qızalınışı həm də kündilik yemək-işmək adətini özgərtməsliqini təvsiyə qıldığalıqını bildirib mındaqdırı. Bək qüvvətlik qızalınışdan saxlınış, əzəldən qoldını baxmağan çağırlarını bu məzgildə ən yaxısı qollanmaslıq, öy tamıqı yeyiş, yəni umaç qayıntıp içiş, manta yakı momi yeyişini təvsiyə qılımız. Fən min, rangbiza, soğuk işimlik, soğuk səy digəndək təbiyyətli soğuk yeməkliklərini yeyişdən qət'i saxlınış. Bunundan başqa, alaydan tatlıq yeməkliklərini yeməsliki, ən yaxşı işimliknin yanıla qaynaq su ikəlliki. Qeynıq çay, qəhvə, imtihan bərgücülərinin biologiyalik saatini qalay-mıqallaşdırıb itidigan bolğaşqa, bularını içişdən saxlınışı. Bunundan başqa, yemək-işmək vaxtıqı diqqət qılış gerəklikini əskertib mındaqdırı. Tamaqni imtihandan 2 saat burun yeb buluşi. Səhər saat 7-lərdə naşt qilish kerak. Toliq hazm qilib bo'lgandan keyin saat 9-larda tafakkur nayti yaxshi holatda bo'ladi. Yozda havo issiq bo'lgashqa imtihon maydoniga ichimlik elib kirishga bo'ladi. Amalba 5%dan 7% kichik quyuqlikdagi glukozani iste'mol qilish kerak. Azroq maydon suvi qaynatib, undan juhar gulni aralashtirib ichsa bo'ladi.
0: Stansimiz xavri. İli oblasti Şincani mədəniyyət arqılıq uzuqlandırışını çoğunqur alğı sürüb, asasi qatılan mədəniyyət bazısını puxtalab, mədəniyyət arqılıq xəliqin nəfiyyət güzüş pahaliyyidini qanat yaydırıb, amma vi mədəniyyət mülazımdırıki ən axırqı 1 kilometrini ravallaşdırıb, Cunghua milletin ortaq gəvdisi eğni obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəhkəmlədi. Çapcal Şibə Avtonom Nahiyyəsinin Çapcal Bazırı Fali Çün Məhəllisi Kutubxanısına Yezi İqlik Pən Texnikisi, Ədəbiyyat Sənət, Siyasət, Qanun Nizam Qatarlıq Köp Törünü öz işigə alğan türlük kitablar rətliq qoyulğan idi. Bu, hər qaysi yaş basqıçıdiki ahallarının kitab oxuş ihtiyacını qandırıb, məhəllini kitab xumarlıq kəyfiyyatıqı çömdürdü. Мәлі ахалысы Хуайя

0: Edebiyat sənət biri bə əyni quşburaq güllərgə tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hürmetlik radyonlu ucuna, güzel makşı muzikler bilen dil tarınızını çekip, acayip mung dünyasıya başla parkurcu, sənət səhnisi programımız arkalık. Kalbınlığa kuşallık bir işler istikide programımızda başladık. Mən Riyazatçı Hamide Qiyum. Qadirli dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızın yaxşılarına kol bergin dostlar namlıqdır.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyu canlı çıxdıq. Yaxtırbanlığınızla rəhmət.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincanlı radio televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq proqramısını anlayışınlarını qarşalımız, mən Riyasəci Razi Yazırdəli. Bu proqramımızı stansımız bilən Obdunum Rayluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birliş başqorğan. Proqramımız Şincanlı radio televiziya stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonicilə terminalıda masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə rast nam bilən doğru setiviliş, retsip, təkşürüşünün ornıqa AI-nı dəstiş, qət'i mən'i qılınıdı. Dövlətimiz retsiplik doğrularını torda parçı setiş bəlgilimigi uyğun buluş körsətmisini ilan qıldı digən xəbər deqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli səhifimizdə qısqısın qanda qılıb çoğun minini ismini qoşub işləşkə məcbur qılıdı digən məzmundu sözləb birimiz. Addi, sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nemi üçün put tırnaqını ças şəkildə alğanda, yumulaq şəkildə qarğanda tırnaq erixçisi yalluğuğa asan qırıbdar bulmaydı digən məzmun deqtınladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyiqtanla proqramımızın təbsili məzmullardı bolsun.
1: Anlıq atqınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının tən saxlıqı zor baylıq proqramısı.
2: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə rast nom bilan doğru seçiliş, retsept təkşirüşünün ornığa AI-nı dəstək qəti mənəi qılınıdı. Dövlətimiz retseptlik doğrularını torda parça seçiş belgeləmə uyğun buluş göstərməsini elan qıldı deyilən xəbər diqqətinizi buladı. Yaqında dövlətimizin retseptlik doğrularını torda parça seçiş belgeləmə uyğun buluş göstərməsi elan qılındı. Növbətdə, torda doğru setişdə saqlanıb atqan

Hürmetlik radio anlıqıcılar bu sayfımızda qısqısın qandaq qılıb çoğ meñini ismini qoşıp işleşke mecbur qılıdu degen mazmunda sözləp berimiz. Aldıraşlıqtın başqa vaqtlarda qısqısın körüp cismani ve ruhi cihetten aram iliş, arğınlıqni pasaytış nurgun kişinin kündülük turmuşu bolup qaldı. 10 neçe sekundda yeni bir xil mazmunğa almashtırılğan qısqısın parç-pırat vaqtıñızni toldırış bilen billä salamatlıqıñızni asta asta xortıdı. Uzaq müddet qısqısın körüş cismani ve ruhi cihetten qandaq özgürüşlärni elip kelişi mümkin. Qısqısın çoğ meñini davamlıq ismini qoşıp işleşke mecbur qılıdı. Qısqısının meñige ziyan yetkizişidiki sebep o çoğ meñini qılça bağlanışlıqı bolmağan mazmunla arasıda toxtımay halqıtıdı. Yani küldürge, tarix, esil taamla, kütünüş, yoqulan paranlarını növet bilen qoyuş payda boludu. Her qetim almaşqanda çoğ meñe aldınqı xiyallarını tazılap, bütünlay yeni til şaraitini düşünüp, diqtini qaytadan merkezleştirdi. Bu xil mecburi yeñilash bir işqi köñil qoyğanğa qarğanda zihni küçini tiximi xortıdı. Qısqısın körüş qarmaqqa aram elivatqanda körünsimu, əməliyyatta çoğ meñini ismini qoşıp işleşke mecbur qılğanğa baravar bolup, uzaq müddet adamnıñ diqtini yığış qımmetini örlütüp, səvirçalıqını özlüksiz tövəllütüdü. Mutaxassislarning bildirishicha cho'ng miyada tug'ma diqqat chechilib turdi-ken. Qisqasining mazmuni parch-purat bo'lib, tez suratda almashtirilgan mazmun orqali kishilarning diqqatini ching tutib oladi-ken. Bu cho'ng miyaga nisbatan bir xil qisqa, tez ham ziyoda g'idiqlashgan. Odam ko'nib qolgandan keyin tabiiy holda parch-purat kuchli g'idiqlash uchurlarini qabul qilishga moyil bo'lish orqali darhol qanoatlanish maqsadiga yetadi-ken. Oquş, ögünüş qatarlıq, gıdıqlaşçalıqın nacar paaliyetləgi nisbətən təbii halda diqtini davamlıq mərkəzləşdirəlməydikən. Bilim türüdiki qısqısını körüş, ögünüş hesablanamdı. Əməliyyətdə bu xil usul parç-pırat bilimləni çoğ meñidə qısqa vaqt toxtıp qoyub, muqum əst saqlaş iqtidarını şəkilləndirəlməydi. Mükəmməl bilim sistemisini teximu bərpa qılalmaydı. Huajong Sfenda Xuenin pen tədqiqat kollektibi bir türlük təcrübini qanat yaydırğan bulup, vaxtı 10 minutluq oxşaş məzmunnı tallab, bir qurpa mükəmməl hüccətlik film şəkildi görgən. Yeni bir qurpa 7 parça pırat qısqısını böləkləgi bölüb görgən. Sallıq məlumatladı körüstülüşcə, mükəmməl sınni görgən kişilərinin məzmunni əst tutuşinin toğırlıq nisbiti təxminən 60%. Parç-pırasını körgən kişilərinin arın 40% bolğan. Tədqiqatçılar yana köz hərkəti arqılıq, ız qoqlaş texnikisi arqılıq, körgücünün köz qarçıqının özgürüşü və körüş sızıqının ızını xatırlıgən. Nəticədə bayqılışcə, qısqısın qorupisi uçur pişiqlaş və əst saqlaşının şəkilinişi cəriyanıda bir qədər nacar əst saqlaş ifadəsi bilən münasibətlik özgücə əndizi namayan bolğan. Mundaq çıqılıp aytqanda, qarmaqqa bilim türüdiki qısqısını körüp atqanda qılsımı, əməliyyatı pəqat passif halda tez qatlamlıq uçurlarını qubul qılıp, puxta bilim zapısını şəkilləndiriş nahayti tas bolğan. Nemi üçün qısqısın adamni toxtay desimi, toxtay almaydıgan qılıp qoydu? Oxşaş bolmağan qısqısın çoğ meñini davamlıq qıdıqlap, dopamin acırtıp çıqırdı. Adamnın hərkəti şunun bilen mukapatlanıp, həm də küçüyüp, asta-asta çoğ meñe qısqısın tərpidin igilini vilindu. Bunundan başqa kişilər sin məzmuni inkas rayonudun hissiyat ortaqlıqını tapalaydı. İçki dünyasıqa mas kelidigan sözlərini anlayalaydı. Qısqısın mu, şu səbəbdən nurgun kişinin kayfiyatını turaqlaşdırdıgan, daldılındıgan cayğa aylanıp, kişilərdiki yalğızlıq tuyğusunu yoqtudu. Köp türlük tədqiqat körüstülüşcə, qısqısın körüş qatarlıq, elektronluq, məhsulatlarını uzun vaqt körüş qatarlıq hərkətlə cismani və ruhi sağlamlıqını oxşamağan dərəcədə ziyanğa uçurdu digən. Köz həmmidin aval zərbigi uçuraydı digən. Yan telefonğa uzun vaqt qaraş közni çimildətiş qitim sanını tövəllitib, körüş quvuti çarçaş köz qurqaqlışını kəltürüb çıxırdı digən. Qol boğumi kündün-künge qatı digən.
Yan telefonni uzun vaqt tutqanda baş barmaq davamlıq sırtqı küçəb, alıqan muskulları çın tartılıp, qol beğişi asalla zorqıp, pəy qılıpı yallığını pəyda qıladıkən. Aşqazan üçəy ixtidari sıcıl nacarlışıdıkən. Tamaq yegəc sın görüş, diqti tamaq yeyişdən ayrılğanda aşqazan üçəyinin həzim qılışı və sömürüşüge təsir yedidikən. Hacetxanığı barğanda sın görüşge məbdum bulup qalsa, tərət nervi signalini qılaymqallaşdırıp, tərət ravan bulmaslıqını kəltürüp çıxardıkən. Boyun omurutqısı yüki əssiləb iğirlişidikən. Boyunda səl aldığa qıysaygan fiziologiyalik yay bar bulup, uzun məzgil beşini tövən qılıp yan telefon oynağanda boyun umurutqısının fiziologiyalik əgirlik dərəcisi asalı tüzülünüp, boyun umurutqa arlıq təxsinin bərdaşlıq beriş besimini zor dərəcədə aşır vididgen. Kəypiyatı çüşküllüşüp, texma asan xamışlıq kesiligə qırptar boludigen. Tədqiqatlarda məlum bolışca, keçidə yan telefon oynaydıqalla asalla xamışlıq kesiligə qırptar boludigen. Biologiyalik ritim qılayım qalışıp getirdikən. Adam bədinin keçidiki nurğu bolğan səzgürlükdə pərq boludikən. Keçidiki küşlük nur keç gündüzün ritimini qılayım qalışdırıb getirdikən. Dəm ilişinin qılayım qalışı köp xıl bir aranlıqını kəltürüp çıxırdikən. Qısqısın, qolaylıq, yuqru ünümlük uçur tarqıtış vasitisi bolu sübti bilən hazırqı zaman kişilərinin aldıraş turmuş ritimiga mas kelidi. Hem aram ilip besimni yeniklətgili, hem türlük əməli

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca aldış bərdük, yaxdırıb anlıqınınla qırahmət. Tixim köp məzmulanı yana, Solution abonecilər terminalını çürüb, anlısanla buludu.

0: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydığınıla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hörmətli radioan oğucular, güzel naqşı muzikilere bilen dil tarınızını çekip, acayip mun dünyasıya başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız arqılıq. Qalbınlağa xuşallıq beğişləş istikide programımızda başladık. Mən Riyazatçı Xəmide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Tuttarım namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız. Qinamsa Bəhər Alğaysılı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədiq. Yaqdırbanlıqınınla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 3. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece, Şimali Şincan'ın qərbi və Tarbağatay vilayeti, Altay vilayetinin Şimali və Şərqidiki Tağlıq rayon, Şixənzi şəhri, Ürümçi şəhridiki Tağlıq rayon, Sancı oblasti, Cənubi Şincan'ın qərbi, Koylun teğinin Şimali etki, Bayonğlun oblastının Şimali, Qumıl şəhrinin Şimaldiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azıraq yamğur. İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağdı. Şimali Şincan'ın köp kısım cayları, Cənubi Şincan'ın qərbi, Şərqi Şincan'ın qısmən rayonlara da 5-6 bal qərbi şimal şamili, şamal eğizlara da 9-10 bal boran. Cənubi Şincan uymalıqının otura şərqide 5 bal ətrapıda qipa şərq şamili, 7-8 bal ötkünçi boran çıxıdı. Uymalıqının qısmən rayonlara da çant uzanlıq ya ki qum boranlıq avarayı görülürdü. Cənubi Şincan uymalıqının utra şərqi, şərqi Şincan və Tarbağatay vilayeti, Qarmay şəhri, Sancı oblasti qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da temperatura 35 Selsiya gradusdan aşıdığan yuqarı temperaturluq avarayı görülüdü. Qısmən rayonlarda temperatura 37 Selsiya gradusdan, şərqi Şincanın qısmən cayları da temperatura 40 Selsiya gradusdan yuqarı boludu.
1: Ürümçi şəhərində bugün keçidən ət gündüz keçə hava buludluq olub, tövən temperatura 23 Selsiya gradus, yuqarı temperatura 31 Selsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızın asası məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Abtonom rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti yığın içib, baş şuji Xi Jinpingnin bexatar işləb çıxırış toğrısıdiki muhim bayanlarını çoğqır ögəndi, izcillaşdırdı. Abtonom rayon boyunca mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, süpitini östürüş və üç şimal qurulışı xizmətini alğı sürüşünü muhakimə qıldı. Chen Xiaojian yığın riyasətçilik qıldı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 25-ci Türkümdə amma paş qılğan 62 ərziyyət delosini Abtonom rayonunun bijirşigə tapşırdı.
1: Bu yılın aldınqı 5 ayda Şincan tömür yolda toşılgan yük 100 milyon tonalıq ötkeldin ötdi. Bunun içirə sırtqı toşıldıgan Şincan kömürü 41 milyon tonadan aşdı.
2: Abtonom rayonunun öy-cay mülazimetini başquruş nizamının özgertilgen nusqısı bu yıl 8-ci aydın başlap yolga koyulup, öy-cay mülazimeti hərkiti çeklenip, sahədiki ağırıq nuqta məsələleri həl qılınıdı.
1: Ürümçi qatnaş başquruş tarmaqları 2026 yıllık Ali Mektep imtihanıgı kapalat qilish üçün aldın pilallap orlaştırış qildi.
2: Yoldaş Xıcaoğlu'nun iş izleri bayan kılıngan, Karlıq dalıda ot çaptırgan Kızıl Rang namlıq ədəbi akbarat nəşir kılınıp tarqıtıldı.
1: Əmdi xəbərlər anlanır.
2: Stansımız xəbri. Abtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti bugün çüştümbürün yığın açdı. Abtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojian yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinpingning bexatar işləp çıxırış toğrusidagi muhim bayanları və muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhi çoğqur öyrənildi, izcillaşdırıldı. Mämlikətlik bexatar işləp çıxırış sin yığınının orunlaşdırma təlifini izcillaşdırış, əməliləşdirış muhakimə qılındı. Yığında munular təkidləndi. Xalqni, hayat bexatarlikini hammadan a'lo bilishda chin turib, yaqinqi mazgilda davlat ichida yuz bergan hodisalardan cho'nqur saboq olib, bexatar ishlab chiqarish tuvan chekini qattiq saqlab, og'ir, favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olib, xalq ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligini butun kuch bilan qo'g'dash. Haqiqi qol silib, qiyinğa tegish qilib, birmi bir tekshirib tuzash xizmatini qanat yaydirib, diqqatni kan, pojanza, salyot, qatnash

0: İdarisi Grohi Çeklik Şirketi Eşya Obrot İşleri Bölümü Kömür Eşya Obrotu Bölümçisinin Direktörü Liu Menglu mündaq dedi. Şincan'ın kömürünü sırtkı toştiki noktalık türlerge çın kadılıp 6 çoğun elektr energiye karğansının Şincan kömürge bolgan ihtiyacını udullık igilep, portlarda kömürünü aldın yutkeş, kömürünü taş yolda toşşini, tömür yolda toşşı özgerç türlerine pahalı kizip, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş yönelişini köpeytip, kömürünü taş yolda toşşini, tömür yolda toşşı özgertidigan 60 türünü ameliyleştirip yolga koyuşka 10'lık türtke bolup, 68 vokzalını kaplap, Gərbi Cənubtiki vokzal noktalarda kömür qacılaşını kengaytip, Şincan kömürünü sırtkı yetkizüşünün mokim eşşini ilgir sürüp, dövlətin energiya bihatarlikigi kapalatlıqlişini transport küçü kapalatı bilen təmilliduq. Şincan tömür yol tarmaqları yana dikkatni tez ünüm berdiğan noktalıq türlərge mərkəzləşdirip, əvzəl baylıqlarını mərkəzləşdirip, ixtidarını kengaytip özgərtişini zor küşplə yol qoquyup, transport ixtidarıdiki boğma alətna ravallaşdırdı. Yakında Cənubi Şincan tömür yolu Aqsu Maralbeşi bölükinin ixtidarını kengaytip özgərtiş qurulışı da yeniden qurulgan 8 uçuruşiş yol beriş vokzalının hemisi işqi kiriştirilip, bir günde qatnaydıgan yolucular poezi ve yük poezi 30 jübke köpeytilip, Cənubi Şincan tömür yolunun transport ixtidarı zor derecede aşırıldı. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Grohi Çeklik Şirketi Korla Tömür Yol Kuruluşu Komandalık Ştabi Kuruluş Başkuruş Bölümünün Muavın Başlığı Li Chuanzhi mındak dedi. Kuruluşunu təşkilləşke bütün cəriyalıq çin qadılıp, kontrol qılıp, kuruluş müddeti tügününü tətür sanaq boyucu uğurlaşdırıp, baylıq amilini bir tutaş pilallap, kuruluş süpitinin ölçəmgi yetişi, üskünə əsləhə ixtidarının mükemmel buluşuqı kapalat qıldıq.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qıladı. Avtonom rayonun öy cay mülazimətini başqoruş nizamının özgərtilgən nusxısı yaqında elan qılındı. Nizam bu yıl 8-ci ayının 1-ci günündən başlap yolğa qoyuladı. Yeğandın özgərtilgən Avtonom rayonun öy cay mülazimətini başqoruş nizami 9 bab. Nizamda öy cay mülazimətini başqoruş fəaliyyəti köp qatlamdan sistemli qılıblaşdırılıb, hər qaysı tərəflərinin hüquq, mənfəəti, məcburiyyəti yanımı aydınlaşdırıldı. Bu mülk egilleri öy cay mülazimətə bilən şuğullanğıcılar qatarlıq oxşumğan asasi gəvdələrinin qanunluq hüquq, mənfəətini qoqdaplı qalmay, mədəni, ittifaq, icil turmuş və xizmət mühiti bərpa qılışqa küç qoşudu. Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarəti öy cay bazarını nazarət qılış başquruş başqarmasının başlığı Lüciyan Xua tonuşdurub mındaqdır. Nizamda mülk egilleri kengişi yaki mülk egilleri komiteti qurulmagan əhvalda ahalı komiteti mülk egilleri vəkillərdən təşkilləngən öy cay mülazimətini başquruş komiteti qursu boladığanlığı. Bunun vaqtlıq aparat süpitidə mülk egilleri komitetinin alaqadar məsuliyyətini zimmisiga aladığanlığı, öy cay mülazimətini başquruş rayonadakı toxtalğu iskilati, toxtalğu ornının mülk egillərinin ehtiyacını aldın qandırış kerekliki, setişdən sırt icarigi bərsi boladığanlığı, alaqadar tarmaqlarının mülk egillərinin qanun boyca tok qaçılaş əslihələrini ornatışıqa maslayışıb, qolaylıq şarait yartıb berişi kerekliki tuncu qitim oturğa qoyuldu. Bu qitimki özgərtilgən nizamda yana amavi mənbətnin mülk egillərinin ortaq iqdarlıqıda ikkəlliki, yana öy cay mülazimati karxanılırğa alaqadar 10 maddılıq mən iqiliş qılmışı. Cümleden öz ixtiyarıca haq eliş türünü təsis qiliş, haq eliş ölçümünü östürüş ya ki təkrar haq elişqa. Öz ixtiyarıca mülk egillerinin ortaq iqdarlıqıdaki qısmıdan paydalanıp, ticaret pahaliyetini qanat yaydırışqa bulmaydıqalıqı. Eğer yuqurqi qılmışlarqa xilaplıq qılsa, alaqıdar məsul tarmaqlarının qanun nizam boyuca cazalaydıqalıqı inçkiləşdürüldü. Bu qitimki özgertilgen nizamda öy cay mülazimati hərkitini çekli kendin başqa, hər qaysi tərəflərinin məsuliyyətini aydınlaşdırış, kəsibdiki ağırıq noxtalarını həl qiliş, yəni mu inçkiləşdirildi, mükəmməlləşdirildi. Lü Jianhua mundaqdırı. Bunun da ammavi əslihe üskünələrini remont qılış asraş məsuliyyəti, kəsbi ticaret uğurları, öy-cay mülazımıntını başqırış rayonadiki su, tok, yeqılğu qaz sahiti qatarlıq o aylərgə ayrılğan ölçəş qurulması, həm onundan başqa əslihe

0: uskunalarni remont qilish, asrash, yengilash mas'uliyati va xarajatini ustiga elishi inchiklashtirildi. Yana oldingi mazgillik uy-joy mulozimatida qo'shilsi bor holatda o'tkazib berish, uy-joy korxonalarining uy-joy mulozimati korxonalarga bu mas'uliyatni ortib qo'yish masalasi to'g'risida xeridor chaqirish, xeridor chiqish shaklida oldingi mazgillik uy-joy mulozimati korxonalarini tanlab taklif qilishi kerakligi oydinlashtirildi. İgilinişçe, Avtonom rayonluq turalğu və şəhər yezi qurilişi nazarəti nizamının cayda əməl ilişkə həqiqi kapalətlik qiliş üçün, yenə öycay mulazımətigə xeridar çaqırış, xeridar çıxışını başquruş, Oltraq rayon amavi paydasını başquruş, mülük igilləri kengişi və mülük igilləri komiteti quruş körsətməsi qatarlıq alaqıdar yürüşlük siyasətlərini tədqiq qilib tüzüş bilən bilə, qanun nizam təşviqatı, tərbiyələş salmaqını zor aydır ikən.
1: Stansımız xəbəri. Ürüm şəhri Turalğu amvi fondı tözümü islahatını sıcıl çoğqırlaşdırıb, Turalğu istimali yoşurun küçünü muqim qozğatdı. Bu yılın aldın 4 ayda şəhər boyca Turalğu amvi fondını çıxırış, qərz ilişdə qoş eşiş işqa şuruldu. Ürümçi Turalğu Amavi Fondunu Başquruş Mərkizinin statistikisidə görsətilishçə, 1-ci aydan 4-ci aygacha şəhər boyunca 5202 qitimdə 3 milyard 515 milyon yuan Turalğu Amavi Fondu qarzı tarqıtılıb, qarz sommasi bultırqı şu məzgillikdən 41.28% çıxırılğan Turalğu Amavi Fondu 5 milyard 825 milyon yuanğa yetib, bultırqı şu məzgillikdən 14.96% köpəygən. Bunun içində tonji yürüş turalğı üçün tarqıtılğan qarzının egilgən nisbəti 83.66% yetib, yaqınki 5 ildən bu yanqı yeni yuqarı səviyyəni yaratqan. Ürümçi turalğı amvi fondunu başquruş mərkəzi universal kəsb bölümünün muavin başlığı Fang Lingjun Ürüm şəhərinin bu il kirgəndən bu yan şəhərinin əhvalığı qarab tədbir qollanıb, bir qatar tədbirlərini əlaqlaşdırıb, fondiki iki toz xtamını çəkib, zor böz şasıl qılğalıqını bildirib mındaq dedi. Birinci toz xtam ailə əzaları arsidiki hesabat tozqi. İlgiri pərzəntlər öysət valğanda atansının turalğı amvi fondudan faydalanılmaydı. Hazır 3 əvlat kişi hesabatını öz ara almaşdırıb işləsi bolludu. Bunun bilan oila mablag'i ko'lchiga hosil qilinib, uyquda yotgan mablag' biroqla jallandirildi. Ikkinchi to'siqdan Turalg'u amviy fondi orqali faqat uy sotib olish qilib bo'ladigan cheklama. Bu yil yangidan sotib olgan Turalg'u uy yarxiti bejini topshirish, qo'ni Oltraq rayonlarini o'zgartish, yana farzandlariga amroq bo'lib o'qitishda uy ijara olishning hammasini Turalg'u amviy fondidan qarz olish doirasiga kirgizib, Turalg'u amviy fondini har millat ommining amaliy ehtiyojiga asosan ishlatishni ishqa oshirdik. Şəhər əhalisi ən xanım ailə məbləği kölçükə arqılıq zadi qançılıq yardımıgə erişkəlik toğırsı da çoğunqır təsiratqı iyi idi. O mındaq dedi. Yoldışım ikimizdən xizmət qılığınımızğı uzun bolmaqaşqa turalğu amvi fondi hesabatımızdik pulmu köp əməs idi. Hazır öy sit olmaqçı bolub, aldın tapşırdıqan pulğa yana bir az pul kəmləb qılıb, qandaq qılışımızni bilalmay, beyşimiz bək qatqan idi. Oylumağa yerdin Turalğu Amvi Fondiga ait yeni siyaset çıkıptı. Atanımızdan Turalğu Amvi Fondini ilip öy pulumuzunu tapşırsak bulur iken. Bu kəsbini becerip bulupla pul naid tezli kartımızı kirip zor meselimiz bırakla el buldu. Naid kuşal bulduk. Öy icare iliş kapaltının salmıqı okşaşlı misilsiz. Öy yok ahallarının öy icare iliş için çıkırdığan pulunun yukarı çeki ayda 2000 yandan 2500 yenge. Көп пәрзенті бар айылларының әмәлі өй ижарысы үшін шықырдыған пұлдың юқыры чеке 5000 юанге өстірілді. Әмді пәрзентлерге әмірақ болып оқытышта өй ижары елішқа Туралғу Амви фондыдың пұл шықыры сиясты ижади елғы қойылды. Төзімнің харарыты шәрдікі ең шәр ахалларыға қарап кеңіп, бүтін күлік төзімді болмаған. Yak ticaret hem supa iqtisadi bilen şoğulanıdgan yeni yacı işgı uğurlaşkallar ixtiyarlıqı bilen Turalğu Amvi Fondu tapşırsa pul çıqırış ve qarz ilişta xizmetki işçi xizmetçilerge oxşaş hukuk ve oxşaş siyasetin bahriman buluş imkaniyetigi igi boldi. Fang Lingjun 2025 yılı 7-ci ayda tözüm yolu koyulgandan buyan jallıq işgı uğurlaşkallar işçide əmali fond tapşırgallarının 2214 kişige

0: ekologiyasini ko'zlab o'lchash qatorliq sohalarda amaliy qo'llanildi. Tarimdashi Sunni Yamrah Chong Sallıq Məlumat Mərkizdiki Chong Ekranda Tarimdashi Toğraq 1-ci nomorluq Sunni Yamrahdın yollangan ən yeni sallıq məlumatlar şu vaqtın özdi körünüp durdu. Tarimdashi Uçur Qurluşi Şöyani Kompüter Fakultetinin müdiri Li Xu bu sallıq məlumatlarının kevəzlik, bağ ormanlarını dəlcə ayda soğuruş və naçar havaraydın aldın signal verişkə bir vasıta mülazimət qıldığalıqını tonuşturup mındaq dedi. Bu, bir normal kumboralıq havaraydın aldın signal veriş, cümüldən hava besimi, şamal sürüti, həm də münasib nəmlik dərəcəs qatarlıq alaqdar sallıq məlumatlarını gözdüb ölçəş ixtidarıqı igə. Bu yana yeziklik ishlab chiqarishini aloqador texnika tiriki bilan ta'minlash bilan birga dal joyida mo'lcharlashni ishga oshirdi. Professor Li Xu kollektiv sun'iy amroh orqali ta'minlangan sonliq ma'lumotlarga asosan bu yil Janubiy Shinjang rayonidagi shamol surati, temperatura, havo besimi, bo'shliqdagi tarqilish xaritasini ko'plab hosil qilib, qurg'oq rayonlardagi bo'stonliqlarning ekologiyasini qo'g'dash Yezi igilikide soğırışka ait tedbiri belgileş ve naçar havaraydın aldın signal verişini delcayda ilmi asas bilen temelidi. Növette Sünni Emrah Supsi sallıq məlumatları Təklimakan Qumlıqının girvikini qaşalaş kuruluşini gözdüb ölçeş, tuyuqsız yüz verdiğen kelkündün aldın signal veriş, derya qeynini gözdüb ölçeş qatarlıq cahitlerde kullanılmaqda. Tarimdashi Toğraq 1-ci nomorluq Sünni Emrah 4-nin məsuli, Tarimdashi Suçılıq Binakarlıq Qurulışı Şöyəninin müdiri Wang Xingpeng, Tarimdashi'nin keyingi qadamda pan tədqiqat yurti, orları, ticaret xarakterlik alam qatnışı karxanları bilan bolğan işləp çıqırış, oqtış, tədqiqat qollanış cəhətikə həmkarlıqni davamlıq çoğunqırlaşdırıb, boşluq, asman, zimin bir gəvdiləşkən közdüb ölçəs sistemisi bərpa qıldıqalıqı. Kilər ili ikinci sünni əmraqnın qoyub berilişi mölçərləngəlikini bildirib mındaqdırı. İkinci sünni əmraqni, yani yukarı nurluq spektrliq sünni əmraqni qoyub berimiz. Yukarı nurluq spektrliq sünni əmraq arqılıq, yeryüzü uçuri, ya ki yer şəkilinin özgürəşini iqiləş bilən billə, birinci nomorluq meteorologiyalik sünni əmraq bilən birləşdirib işlətkəndə, teximi ətraplıq inkas qaytırışını işqa şurğılı boludu.
1: Stansımız muhbirleri Gao Mengqi Tan Shuijian xəbər qılıdı. Bu yıl Ali Mektep İmtihani məzgilədə Ürümçi cəmi 51 imtihan noxtısı 1225 imtihan meydani təsis qıldı. Ürümçi Şəhərlik Qonan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq ətirdi Ali Mektep İmtihani məzgilədəki yol qatnaş beyxətərlikigə həqiqi kapalətlik qılış üçün bir qatar tədbirlərini qollanıb Ali Mektep İmtihanıqa kapalətlik qılışını pilaladı. Ali Mektep İmtihani Məzgilədə Ürümçi Şəhərlik Qonan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq ətirədi hər qaysi imtihan nöqtələri aldıda vəzifi icra qılıdğan saxçı küşlərini təsis qılıb, imtihan vaxtıqı asasən 1,5 saat burun yetib barıdı. Ürümçi Şəhərlik Qonan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq ətirədi vəzifə icra qılış çoğun ətirdi 1-ci otur ətirdinin yetəkçisi Wu Fan Muxbırğa imtihan nöqtəsi aldırıki yolunun 200 metr işçiliki dairdə avtomobil toxtatış qatdıq məni qılınıdığalıqı. İmtihan berdiğən oquqıcılarını toşidiğən avtomobillarının əkilib qoyğan haman dərhal meyanşi zörür ikəlliki. Ali Mektep İmtihani Nöqtisi ətrapıdaki yol bölekleri həm də say yolu, taşqı aylanma yolu qatarlıq tez sürətlik yollarının mühim yol bölekleri də saxçı küşlərini uğurlaşdırıb, ravallaşdırışını küçəyitidğalıqını eytib mındaqdırı. Koylun, teçi, motosikletliq saxçılar ətirdiriki barlıq xadımlar iş oranığa toluq gelib, ətikəllik qatnaşının besiq məzgilidə avtomobil iqimini aldın ravallaşdırıb, Qıstançılıq, hadisi yüzbərgərlik əhvallarını bir konubki bilalla məlum qılıdı. Yeqin ətrapki tiyeçi motosikletliq saxçılar bir minutda məlumat tapşırvelişini əməliyiləşdirib, 3 minutda yetib berib bir tərəb qılış, tez inkas qaytırış mexanizmini yolqa qoydu. İmtihan beridğan oquqıcılar tasadibi əhvalğa yoluqqanda Ali Mektep imtihanıqa qatnışıdğan oquqıcılarını ciddi işlarğa taqabıl turuş, muhafizət qılıb yetküzüş çəklimsiz yolunu açımız. Әгәр имтихан бердіған оқуғычылар

0: Yardım talep kılsa, yakın etraftaki tiyeci motosikletlik sakçılar derhal yardım berdi. Ürümçi şerlik Gong'an idarisi katnaş başkuruş tarmak etirdi peşvik terbiye yetekçilik çoğun etirdinin yetekçisi Wang Chi muhbirga mındaktırı. Ürümçi katnaş sakçıları yana her kaysi imtihan noktalarda illiklik yetküzüş mulazmet punkti tesis kılıp, ciddi işlerle takabül duruş mulazmet kapaltı bilen temeliydi. İmtihan meydanının etrafına illiklik yetküzüş mulazmet subsi tesis kılıp, imtihan bergücülerini, okuş kuralları, kağız, salkılıtış, meyi katarlık nersler bilen temelleyimiz. Ürümçi katnaş başkuruş tarmakları monularını eskertti. İmtihan bergücüler eğer kenişkisini unutup geliş, katnaş tosulup geliş katarlık kütülmegen ehvallarga yol oksa, yol boydaki vezip icra kılvatkan katnaş sakçılardan yardım talep kılsı boladı. Yol boyda vazifi icra kılvatkan katnay sakçılarını uçurtalmağanda 0991-480-77-73'ge telefon berip yardım talep kılsa boladı. Yakın etraptaki katnay sakçıları tezden nek meydanğı yetip berip yardım kılıdı.
1: Stansımız haberi. Ali mektep imtihanıga az kaldı. İmtihan bergiciler yemek içmek cihette kaysi meselelerge bekrek dikkat kılış gerek. Stansımız muhbiri Liu Kay bu haqda Abdınım Raylı Xalık Doktorxanası Oziqlıq bölümünün modiri Fan Minni məxsus ziyaret kıldı. Amdi bu haqdaki məzmun diqqətinlərdi buludu. Fan Min, oquqıçılar Ali Mektəb imtihanının ilgiri və imtihan məzgildə diqqətini küşlük mərkəzləşdirgəşkə əzim qılış ixtidarı səzgürləşib asalla yemək işməknin təsiri qıfçıraydıqallıqı. Oquqıçılarının yağsızıraq qızalınışı həm də kündilik yemək işmək adetini özgərtməsliqini təvsiyə qıldıqallıqını bildirib mındaqdırı. Bək qüvvətlik qızalınışdan saxlınış, əzəldən qoldını baxmağan çağırlarını bu məzgildə ən yaxşısı qollanmaslıq. Öy tamıqı yeyiş, yəni umaç qayıntıp içiş, manta yakı momi yeyişini təvsiyə qılımız. Fan Min, rangbiza, soğuk işimlik, soğuk sayı digendek təbiyyatı soğuk yemekliklerini yeyiştin qat'i saxlınış. Bunun başqa, alayden tatlıq yemekliklerini yemeslikki, ən yaxşı işimliknin yanıla qaynaq su ikallikki. Qeynıq çay, qəhvə, imtihan bərgücülərinin biologiyalik saatini qalay mıqallaşdırıb etdiğən bolğaşqa bularını içişdən saxlınışı. Bunundan başqa yemək içmək vaxtığı diqqət qılış kerəklikinə əskertib mındaqdırı. Tamaqni imtihandan 2 saat burun yəp buluşı, səhər saat 7-lərdə naşt qılış kerək, toluq əzim qılıb bolğandan kəyin saat 9-larda təpəkkür nəayti yaxşı aləti boludu. Yazda hava ısıq bolğaşqa imtihan meydanığı içimlik elip girişki boludu. Amalba 5%-dən 7% kiçi qoyuqlıqdaki glukozni istimal qilish kerek. Azıraq maydon suyi qayıntıp, andın juhar gülünü aralaştırıp içsimi boludu.
0: Stansımız xəvri. İli oblasti Şincanı mədəniyet arqılıq uzuqlandırışını çoğunqur alğı sürüp, asasi qatılan mədəniyet bazısını puxtalab, mədəniyet arqılıq xəliqin nəpiyyət güzüş pahaliyyidini qanat yaydırıb, amı ve mədəniyet mulazımdırıki ən axırqı 1 kilometrini ravallayışdırıb, Cunguha milleti ortaq gəvdisi eğni obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəhkəmlədi. Çapcal Şibə Abdonum Nahiyyəsinin Çapcal Bazırı Fali Çün Məhəllisi Kutubxanısına Yezi İgilik Pən Texnikisi, Ədəbiyyat Sənət, Siyasət, Qanun Nizam Qatarlıq köp türünü öz işigə alğan türlük kitablar rətliq qoyulğan idi. Bu, hər qaysi yaş basqıçıdiki ahallarının kitab oxuş ihtiyacını qandırıb, məhəllini kitab xumarlıq kəyfiyyatıqı çömdürdü. Məhəllə ahalısı Xua Yənlin boş vaqtlarda daim bu yergə kelədiğən bolub, o mındaqdırı. Məhəllə öyümgə nahaydı yeqin, daim məhəllə kütübxanısıqı gelib kitab görmən. Bu yerdə hər qaysi tərəflərgə münasibətli kitablar nahaydı köp. Qolcı şəhrin Sayboyi Koçı Başqarması Çing Çüəlli məhəllisinə özgərtilib dərəcisi östürülgəndən keyinki Mədəniyyət Təntərbiyyə Pəaliyyət Mərkizinin iqtidarı mükəmməl, usul öyü, tiktaktop öyü, karta, şahmatxana qatarlıqlarının həmisi toluq bolub, təvəlik rayondiki amma aram eliş, bədəncəniq duruş, fikir almaşdırışdiki yaxşı cayğı aylanğan idi. Məhəllə ahalısı Murad Bek Quramus mundaqdırı. Oltıraq rayondaki mədəniyyət, təntərbiyyə, pəaliyyət sorulları mühiti barğan sıra yaxşılandı. Oltıraq rayondaki mülük igilleri bu yerdə birlikdə usul oynab, birlikdə çiniqvatımız. Bugünkü gündə ilə oblastırki hər qaysi nahiyyə şəhərlərdəki məhəllə kənd qrupları ölçəmləşkən asasi qatlam mədəniyyət bazisi quruluşuğa tayınıb, mədəniyyət pəaliyyət öyü, mədəniyyət təntərbiyə meydanı, kutubxana qatarlıq ammavi mədəniyyət mülazimət bazılarını üzüksüz mükəmməlləşdirib, kitab oxuş, öyrəniş, mədəniyyət təntərbiyə istirahidi, maharet terbiyesi katarlık türlük faaliyetlerini daimlaştırıp kanat yaydırıp ammının menvi medeniyet turmuşunu üzüksüz beyitti. İlo oblastırki her derecelik edebiyat sənət ömekleri yine medeniyetini yezlargı yetküzüş arkalık halkı nep yetküzüş mulazımtını sicil çoğunkurlaştırdı. Növətdə İlo oblastılıq mədəniyyət sarıyı türlük sənət ömükdən jigirmini qurub, kəsbi sənət nomurları, münəvvər nomurlarını yeza, kənd, məhəllərgə daimlaşdırıb yetgözdi. Qoldi şəhri ahalısı Liu Daiming muxbırğa mındaqdırı. Artistla usulunu yaxşı oynadı, naxşını münayeti yaxşı etdi. Bunlarının həmisi biz amma yaxdırıdığan nomurlarkən. İşkimiz aldıdla, həqsiz oyun görəlidik. Bundaq pəaliyyət həqiqətən könlümüzü gidək boldu. Növətdə, İlo oblastı, oblast, nayə, yeza, kənd, 4 dərəcəlik mədəniyyət bazısı bilən toluq qatlaşını işqaşırdı. Hər dərəcəlik kütübxana, mədəniyyət sarıyı, muzey və yezi bazar mədəniyyət punkti, kənd, məhəllə, mədəniyyət mülazimət mərkizdən mıngdın artıqını. Dehqallar kitab oxuş öyüdən 900 nəticini yürüşləşdirib qurdu. Həm də 1 milyon parçadan artıq kitabını asasi qatlamğa yet gözüb, toluq qatlıqan ammavi mədəniyyət mülazimət tori bərpa qıldı. İlo oblastılıq mədəniyyət və sayahat idarəsi ammavi mülazimət başqarmasının başlığı Gou Tianming mundaqdırı. Asasi qatlam mədəniyyət bazısığı tayınıb, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşini asasi liniyə qılıb, mədəniyyətini asasi qatlamğa yetküzüş, ədəbiyyat sənət körüki, qeyri maddi mədəniyyət mirasları körüki, meydan usuli musabıqsi, amvi kənd birləşmə könül etçiş keçiliki qatarlıq, mədəniyyət arqılıq, xəliqə nəb yetküzüşdiki mol məzmulluq, rəndar türlük pəaliyyətlərini sicil qanat yaydırıb, mədəniyyət bazısı qurub, callandırıb və paydalanıb, onu həqiqi türdə Jonghua mədəniyyətini tarqıdış, asasi qatlamdakı ammığa mülazimət qılış, millətlər ittifaqlıqını ilgir sürüşdiki mühim supuğa aylandırımız.
1: Stansımız muhbiri balğın xəbər qılıdı. Yoldaş Xı Cavlunun ilğar iş izləri bayan qılınğan Qarlıq dalıda at çapdırğan Qızıl rəng namlıq ədəbi axbaratını tunci tarqıdış mürasimi tünögün Ürümçidə ötküzildi. Qarlıq dalıda at çapdırğan Qızıl rəng namlıq ədəbi axbaratını danlıq yazğıcı Wang Anrun yazğan. Şinjan mədəniyyət nəşriyatı bilən İli xalq nəşriyatı birləşib nəşr qılıb tarqatqan. Wang Anrun Nəx meydanını ziyaret qılış və hökumət tərəf və nopozluq taratqularının Xı Cavlun toğrısılık xəbərləri. Xı Cavlunun iş izləri materialları qatarlıq nopozluq xam materiallardan paydalanıb, Xı Cavlunun mədəniyyət sayahətçilik baylıqını təvsiyə qılış, asasi qatlamda yıldız tartıb, dehqanlarının kirimini köpəyitişi yardan veriş. Birinci səbki atılınıb, xalqı nəb yetküzüş işlərini becərgəlikidək işlərini əks ettirdi. Kitab təxminən 140 min xətlik bulub, bayan qılış bilən obzorunu birləşdiriş şəkli qollanılıb, Xı Cavlunun ətrafıdakı kişilərinin ağzaki bayanları və nurğun qımmətlik təfsilatlar mərkəzlik namayan qılınıb, Xı Cavlunun görünüş sırtıdakı həqiqi kişilik hayatı sistemliq gəvdiləndirildi. Abdur Wang Anrun mındaq dedi. Yoldaş Xı Cavlun xalq arasını yıldız tartıb, iqim miqdarını energiyaga aylandırdı. O, dəvrinin təxri, şundaqla öyrəniş ülgisi. Onun obrazını ədəbi axbarat şəkildə yaratsaq, texmi köp kişigə ülgi tikləb verəliyimiz. Şinjan Mədəniyyət Nəşriyatı Partiya Komitetinin şujesi, baş müdir, baş mühərir Shen Yan, Qarlıq dalıda at çapdırğan Qızıl rəng namlıq kitabının Abdınım raylıq Şinhua kitabxanası, Ürüm şəhərlik Şinhua kitabxanası da və Şinjan Mədəniyyət Nəşriyatının Douyin supsi, Jingdong Tor Soda şəhərçisi, Pindodo qatarlıq supularda mas qadamda setildiğalıqını tonuşturup mındaq dedi. keyingi qadamda kitobni tashviq qilish, tonishtirish, tarqitish xizmatini puxta yaxshi ishlab, bu nodir asarni texim ko'p asosiy qatlamdagi amma yosh o'qirmanlarning nazar doirasi va qalbiga singdirib, o'qirmanlarni

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar. Qaltıs 5 mahirlər səyibimizin davamlaşdırırıq. Əndi Qarqaş nayısının Qarasay bazarı Xaman Erq kəndindəki Məmməd Toxt östürgən gül giyahlarını tunuşdururuq.
2: Bu məskildə hər günü səhərdə Qarqaş nayısının Qarasay bazarı Xaman Erq kəndindəki parnikda gül giyah östürgücü Məmməd Toxt bir günlük aldıraşçılığını başladı. Onun köngül qoyub pərviş qilishi bilan 2 mo parnik yeşillik purkangan. 4 mo üstü ochiq köçürüp tikilgan yerdeki güllər poraklab echilgan edi. Nazar doirsi kang bu teriqchi inchka pərviş qilish bilan sort kirgizishdan iborat qo'shchaqlik qo'zg'otish andisi orqali o'zining kichik gul etizini boshqurib yiroq yaqinig'i danglik gulgiyoq zavodiga aylandirdi.
1: Şikimo kelidigan parnik kirgende lülo, yalpuz, ətirgül qatarlıq bazarı iştik nurgun sortlarının öz əhvali kişini kuşalı qıladdi. Tarixçi Mehmet Mundaq dedi. Hazır yeşil üsümlüklərgi bolgan bazar ihtiyacına ait zor. Yaxşı öz türüplü qalmay, yani tez yetiş gerek. Bazar yönlüşünü sezgürlük bilen ilgiləş arqılıq. O, asaslıqı lülo, yalpuz qatarlıq künlük yeşil üsümlüklər, həm də tamaşa qılış xüsusiyyət küçlük ətirgülü östürdü. Bu üsümlüklərinin nisbiti yaxşı, əy buluş nisbiti yuxur bolğaçqa, hər günü nahayti tezli seytilib oldu. Daim əmdili bazarğı seliniş biləli zakas qılınıb, işləb çıxırış bilən seytiş tən calınıştək yaxşı vəziyyət işqa aşır oldu.
2: Mehmet keskin buluvatkan gülgiyah basırda belgelik oranını ilgileş üçün adetki sortlar belalla tohtap kalmayı belki sort kürgüzüp deriçsini östürüşni dadıllık bilen sınak kıldı. Başka ülkelerden məxsus 200 xılgı yıqın ala sübətlik ettürgül sortını kürgüzüp parnik yenidiki 4 mo üstü uçgı yerge köçürüp göndürdü. Bu sortlarının rengi köp xıl. Gül şekli her xil bulup, şu cayının gülgiyah bazırdaki türlerini beyitdi. Parnikta daim setiş bilen üstü uçuk xaslıqtın ibaret bir-birini toluqlaydıgan terikçilik endisi arqılıq gülgiyah bilen təminləş dəvriyilikini uzartıplı qalmay, yani məhsulatının bazar rıqabət küçü və qoşulma qimmetini ünümlük östürdi.
1: Ən dəstəbki sınaq qılıp östürüşdün bugün kündü küləm şəkillendürüşkicə bu terik ilmi pərviş qiliş və sortını dəlcayda tallaş arqılıq özü kəsib tərəqiyyatının paydasını körüb qalmay, yəni Xaman Erq kəndinin gülgiyah kəsibini tərəqiq qıldırış üçün yeni yol açdı.
2: O, kəlgüsü də xas gülgiyah sortlarını kürgüzüş kölümünü davamlıq genaytib, texımı köp əl asibətlik, yeni ətdürgül sortlarını kürgüzüb, ammının künsiri köp qıllaşqan, xaslaşqan gülgiyah istimal ihtiyacını üzliksiz qandırıp, bu altı mu gül etizi arqılıq, köpçilikini ortaq beyşqi yitəkləpli qalmay, texamu muhimi adamının güzel turmuşunu beytidigan, əmmi ailərini zinnətləydigan güzel güllükke aylandırışını pilalladı.

Dövlət Tərəqqiyat və İslahat Komiteti Maliyyə Ministerliyi besib tarqatqan 2026-cı ildən 2028-ci ilə qədər bolğan paxta nişanlıq baz siyasət toğrusdakı uqturuş yaqında sırtqı elan qılındı. Uqturuşda mundaq körsütüldü. İşləb çıxırış tənərxigi muvaq payda qoş prinsipi boyca paxta kəsbinin tərəqqiyat ehtiyacı, bazar təminat ehtiyacı, maliyyənin bərdaşlıq veriş iqtidarı qatarlıq amillar universal oylaşılıb, 2026 yılından 2028 yılına Şinjan'ın paxta nişanlıq bazası her tonnası 18.600 yuan olur. Eğer paxta bazarı vaziyetinde mühim özgürüş olsa, GovYuan'a sunup makulluğunu alğandan kiyin vaxtı da tanışılıdır. Uqturuşda mundaq körsütüldü. Paxta nişanlıq bazı siyasəti 2014 yılı Şinjan'da yolu koyulğandan bu yan paxtakarlarının paydasına ünümlü kapalatlı kılıp paxta işləp çıxırışını mokumlaştırıp dövlət işçiliki paxta bilen təminləş bir xətərlikə gitirək buluş, Çigra rayonunun tinçliğe küş qoşda

tadbirleri orqalıq otlaq ekologiya bexatarlik tosqını mustahkamladı. Yaylaq çekatkisini asaslıq yemeklik qılğan alran qarığucunun tutuş iqtidarı intayın güçlük. Yetilgen alran qarığuca her künü netçi yüz çekatkini tutalaydıgan bolup, tabii bolğan biologiyalik çekatke tizgilleş evzellikige dayınıp, otlaq çekatke apıtını tosıştiki asası koşunğa aylandı. Köçüdğan pesil kuşlarını bütün küç bilen qoğdaş, canlıqlarının köp xıllıqını qoğdaş, alran qarığucunun yaşaş, köpüyüş muhitini sicil əlalaşdırış üçün bu yıl kirgenden boyan Çöçek Şehirlik Təbii Baylıq İdarısının xizmetçileri yaylaqlarga daimlik çoğunqur çöküp, yaşaş muhitindeki gereksiz nərsiler, otçöplerini tazılaş, ölçemleşken süni kuş çangısı yasaş, ekologiyanı qoğdaş, məxsus rayonunu bekitiş, ətraptaki kişilerinin parakendicilikini qatlıq tizgilləş, kündülük çarılaş, qoğdaş, qeytim sanını köpəytiş qatarlıq, bir qatar əməli tədbirlər arqılıq, insanlar pahaliyetinin pəsil quşlarının yaşışı, köpü işigi bolğan təsirini ən zor dərəcədə azaytıb, alran qarıqucuğa bir qatar, tənç, muvaffaq yaşaş, köpü iş muhiti yartıb bərdik.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəp, eşib qalğan bolsan eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyam kartiyyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.